din dotare pentru depistarea conducătorilor aflați sub influența substanțelor psihoactive. În cadrul acțiunii blocada, polițiștii au reținut 163 de permise de conducere, dintre care 14 pentru alcool și 41 pentru viteză. Totodată au fost retrase 167 de certificate de înmatriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai bine și-a folosit viața cel care s-a bucurat cel mai mult de ea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În anumite situații, polițiștii pot stabili pe lângă amendarea șoferilor și aplicarea unor măsuri tehnico-administrative, inclusiv imobilizarea vehiculului persoanei care a încălcat regulile rutiere. Imobilizarea unui vehicul va putea fi revocată potrivit unui proiect de ordonanță pus recent în dezbatere publică de către Ministerul Afacerilor Interne, în anumite termene, în funcție de abaterea care a dus la aplicarea măsurii. Codul rutier va fi modificat după cum stabilește proiectul de ordonanță repus în dezbatere publică, unele dintre schimbări vizând imobilizarea unui vehicul. Imobilizarea unui vehicul este stabilită de un polițist rutier în cazul anumitor abateri de la legislația rutieră a șoferilor și constă în scoaterea acestuia în afara părții carosabile, pe acostament sau cât mai aproape de marginea drumului și punerea lui în imposibilitate de mișcare prin folosirea unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare. Faptele pentru care se va putea stabili imobilizarea unui vehicul potrivit proiectului sunt o mare cam aceleași cu cele din prezent. Respectiv, conducerea unui vehicul nematriculat sau neînregistrat, cu număr de matriculare sau de înregistrare fals, ori fără a avea montate plăcuțele cu numărul de matriculare sau de înregistrare, conducerea unui vehicul care deteriorează drumul public sau afectează mediul, conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor referitoare la transportul mărfurilor periculoase, ori cu gabarite sau mase depășite, conducerea unui vehicul despre care există date sau indicii că face obiectul unei fapte de natură penală, conducătorul se află sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive, conducătorul le refuză sau nu poate să se supună testării în vederea stabilirii prezenței în organism a alcoolului sau a substanțelor psihoactive, sau conducătorul nu respectă timpii de conducere și de odihnă prevăzuți de lege. Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra unui nou pericol în mediul online. Rețelele sociale au fost invadate cu imagini obținute cu inteligența artificială, care apelează la emoția utilizatorilor. Ulterior, grupul format astfel poate fi folosit pentru propagarea unor știri false cu mesaje periculoase pentru a dezinforma mase mari de oameni. Autoritățile au identificat deja mii de astfel de pagini. Acestea, însoțite de postări care apelează la componenta emoțională a celor care le privesc, fac apel la milă, compasiune, înțelegere, iubire și speranță. Postările realizate cu ajutorul inteligenței artificiale sunt însoțite de regulă de texte în care se vorbește despre copii care duc dorul părinților, oameni singuri și triști, sate părăsite, bătrâni uitați de familii sau dorul de țară al celor plecați în străinătate. Scenele nu sunt însă legate de personaje reale. Acestea strâng un număr mare de utilizatori ca urmare a reacției afective pe care o produc. Miza din spatele unor astfel de inițiative poate fi însă creșterea rapidă a audienței unei pagini de social media, al cărei conținut poate fi apoi modificat complet. Atrag atenția specialiștii de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Codul rutier obligă proprietarii vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România să dețină pentru acestea o asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, adică o poliță RCA valabilă. În cazul în care circulă cu o mașină pentru care nu au o poliță RCA valabilă, șoferii riscă amenzi de 1000 de lei și reținerea certificatului de înmatriculare auto vehiculului. Codul rutier interzice circulația pe drumurile publice a vehiculelor pentru care nu există o poliță RCA valabilă, a celor care nu corespund din punct de vedere tehnic, celor pentru care a intervenit suspendarea matriculării, precum și a vehiculelor înregistrate, al căror termen de valabilitate a inspecției tehnice periodice a expirat ori este anulată. În cazul în care nu respectă obligația de a deține o poliță RCA valabilă pentru autoturismul cu care circulă, șoferii riscă, potrivit legii, amenzi cuprinse între 1000 și 2000 de lei, dar și reținerea certificatului de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului până la prezentarea dovezii încheierii unei noi asigurări RCA. Dacă în cel mult 30 de zile de la reținerea certificatului de înmatriculare deținătorul mașinii nu face dovadă asigurării acestuia, poliția rutieră dispune radierea din evidența vehiculului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai frumos dar făcut cuiva este speranța. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Persoanele interesate de obținerea noilor cărți de identitate electronice pot solicita eliberarea acestora chiar dacă actul de identitate pe care îl dețin în prezent este încă valabil ceva timp, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne. Deși mulți știu că actul de identitate se schimbă de regulă doar la expirare, la modificarea datelor personale sau în caz de pierdere ori deteriorare, cei interesați de un buletin electronic pot solicita preschimbarea oricând, indiferent de aceste situații. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, opțiunea pentru a solicita o carte electronică de identitate poate fi exprimată oricând de către titular, indiferent de termenul de valabilitate al actualului act de identitate. Nemulțumiți de salariu, mulți români vor să își schimbe locul de muncă până la vară, conform unui studiu. În total, de 40,2% dintre respondenții celui mai recent sondaj spun că principalul lor obiectiv profesional pentru 2026 este legat de schimbarea locului de muncă până la jumătatea anului. Alți 11,7% plănuiesc să facă același lucru, dar până la final de an. 23,1% nu lucrează momentan și vor să se angajeze, iar 12,2% procentuale vor să rămână la actualul loc de muncă, însă au în vedere o promovare sau o schimbare de rol. Doar 12,7% spun că nu au în vizor nicio schimbare din acest punct de vedere. Pentru cei care sunt pregătiți de o schimbare de job, principalul motiv care i-ar determina să se răzgândească ar fi legat de o majorare de salariu. Alte justificări pe care le aduc deciziei de a-și schimba locul de muncă sunt faptul că au ajuns la burnout sau că lucrează într-un mediu toxic, dorința de a trece la un mod de lucru mai flexibil, lipsa oportunității de promovare sau faptul că angajatorul actual traversează o perioadă dificilă din punct de vedere financiar și simt că nu le oferă stabilitate. Garda Națională de Mediu raportează amenzi record date anul trecut, valoarea acestora fiind cu 25% mai mare comparativ cu anul 2024. Numărul controlelor a fost cu câteva mii mai mic decât în anul anterior, oficialii instituției explicând că s-a pus accent tot mai pronunțat pe eficiența intervenției și fermitatea sancționatorie în contextul unor resurse umane relativ scăzute. Deși numărul acțiunilor de inspecție și control a scăzut ca urmare a integrării României în spațiul Schengen, dar și a crește complexității acțiunilor de control, numărul și valoarea sancțiunilor aplicate a atins cel mai înalt nivel din ultimii ani, cu o creștere între 20 și 25% la fiecare indicator cheie față de anul precedent. Au fost aplicate amenzi în valoare totală de peste 163 de milioane de lei, ceea ce reprezintă în sine un record pentru Garda Națională de Mediu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărul este stăpânul nostru, nu noi stăpânim adevărul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România pierde valul creșterii pe baza tehnologiei din cauza că ritmul de implementare a digitalizării și inteligenței artificiale este printre cel mai scăzut în companii în comparație cu alte state din Uniunea Europeană, spun experții în digitalizare și inteligența artificială. Cele mai afectate sunt IMM-urile, care în acest moment au medie o productivitate de 2-3 ori mai mică decât potențialul real. Acestea continuă să existe, dar multe vor risca să intre pe modul de supraviețuire în următor 3-5 ani dacă nu automatizează procese de bază și operațiuni consumatoare de timp, bani și alte resurse, avertizează specialiștii. Contabilii, managerii de vânzări și inginerii sunt cei mai căutați specialiști ai momentului. În ceea ce privește domeniile pentru care este cea mai mare nevoie de specialiști în acest moment, pe primul loc se află serviciile, după care urmează retailul, construcțiile, industria alimentară, transport și logistică și turism. Sectorul aeronautic, advertising, marketing, public relations, pharma și real estate sunt, pe de altă parte, sectoarele care au cele mai puține joburi de specialiști scoase în piață. În ceea ce îi privește pe ingineri, aceștia formează o nișă aflată în deficit de candidați pe piața de recrutare și pentru care există oferte, indiferent de specializarea pe care o au, de la ingineri constructori, ingineri mecanici, ingineri de instalații, proiectanți sau ingineri energeticieni. Contribuția la fondul de handicap va crește de la 1 iulie. Firmele private și instituțiile publice care au peste 50 de angajați și nu respectă obligația de a încadra persoane cu dizabilități datorează o contribuție la fondul de handicap. De la 1 iulie, odată cu creșterea salariului minim brut pe țară, contribuția la fondul de handicap se va majora. Firmele și entitățile publice care au cel puțin 50 de angajați au obligația potrivit legii de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați. În situația în care această obligație nu este respectată, angajatorul poate plăti lunar o sumă către bugetul de stat echivalentă cu numărul de locuri de muncă neocupate de persoane cu dizabilități. 4 din 10 angajați folosesc inteligența artificială de mai multe ori pe zi pentru job sau în viața personală. Cei mai mulți cer în sfaturi pentru a rezolva o problemă specifică, pentru a genera text, imagine sau sunet, ori pentru a căuta produse și servicii, relevă un sondaj realizat de o platformă de recrutare. Rata de adopție și de utilizare a instrumentelor de inteligență artificială a crescut în ultima vreme, iar cel mai recent sondaj derulat de o cunoscută platformă de recrutare online din România arată că 4 din 10 participanți folosesc inteligența artificială de mai multe ori pe zi pentru job sau în viața personală. 21,5% apelează la acest ajutor o dată pe săptămână și 16% o dată pe lună sau mai rar, în timp ce 23% fac acest lucru o dată pe zi. Pentru cei mai mulți, respectiv 64%, mecanismul de utilizare este de a formula o întrebare complexă despre ceva ce vor să afle din domeniul în care activează sau unul diferit. 54,5% cer sfaturi pentru a rezolva o problemă specifică, 41 de puncte procentuale au nevoie să genereze un text, o imagine, un sunet ori un site web și la fel de mulți caută produse sau servicii după cuvinte cheie. 40% dintre respondenți folosesc inteligența artificială pentru traduceri, 31% pentru a face un rezumat și 26 de puncte procentuale pentru a face diverse calcule. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Adevărul nu este niciodată pur și rare ori simplu. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Tulburările de sănătate mentală reprezintă tot mai mult o problemă majoră pentru societatea contemporană, influențând atât viața de zi cu zi, cât și performanța economiilor. Un raport recent evidențiază amploarea acestui fenomen și consecințele sale pe termen lung asupra populației și a sistemelor de sănătate. Problemele de sănătate mentală au devenit o provocare majoră pentru societățile moderne, cu impact asupra vieții cotidiene și asupra funcționării economiilor. Un nou raport arată amploarea fenomenului și efectele sale pe termen lung asupra populației și sistemelor de sănătate. Sănătatea mentală precară afectează mai mult de una din 5 persoane din țările OCDE și din Uniunea Europeană și este estimată să reducă speranța de viață sănătoasă cu 2,5 ani, fiind afectate în mod deosebit persoanele tinere, femeile și cele cu status socioeconomic scăzut. Totodată, sănătatea mentală precară generează costuri de aproximativ 76 de miliarde de euro anual pentru economiile europene, echivalentul la circa 6% din bugetele totale de sănătate, potrivit unui raport publicat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Locuitorii din mediul rural și-ar putea suplimenta veniturile dacă acceptă să primească în curte musafiri cărora să le arate cum este viața la țară. Un proiect de lege adoptat de Senat le dă această posibilitate, iar pentru asta trebuie să facă doar un drum la primărie. Musafirii interesați de muncile câmpului și de meșteșuguri ar putea să îi găsească pe o platformă creată de Ministerul Agriculturii, programul prin care ministerul își propune să promoveze activitățile din gospodăriile rurale se numește Viața la țară. Potrivit proiectului de lege, orice țăran care crește animale, lucrează pământul sau are un atelier meșteșugăresc se poate duce la primărie să ceară certificat de producător de activități rurale. Apoi poate primi turiști contra cost să le arate munca sa. Locuitorii din mediul rural trebuie să facă dovada că desfășoară uzual și permanent activitatea cu care vor să intre în program. Google pune oamenii în pericol minimizând avertismentele de siguranță potrivit cărora sfaturile medicale generate de inteligența artificială pot fi greșite, scrie The Guardian. Atunci când răspunde la întrebări despre subiecte sensibile, cum ar fi sănătatea, compania afirmă că prezentările generale generate de inteligența artificială care apar deasupra rezultatelor căutării îndeamnă pe utilizatori să solicite ajutor profesional în loc să se bazeze exclusiv pe rezumatele sale. Prezentările generale generate de inteligența artificială vor informa oamenii când este important să solicite sfatul unui expert sau să verifice informațiile prezentate, a declarat Google. Deși motorul de căutare precizează acest lucru, de regulă textul avertizării este scris cu font mic și șters la finalul conținutului generat și prea puțin îl mai citesc. O investigație realizată de The Guardian arată că funcția Google de rezumare a inteligenței artificiale Overviews, bazată pe Gemini, nu afișează niciun disclaimer atunci când un utilizator primește pentru prima dată sfaturi medicale prin această funcție, deși compania susține că îi îndeamnă pe utilizatori să apeleze la ajutor specializat atunci când răspunde la întrebări despre subiecte sensibile, cum ar fi sănătatea. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Bătrânețea începe de când începi să te temi de ea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: E miercuri astăzi, 30 septembrie, ce să mai, miercuri, deja luni și marți trecute, merge clar drumul întins așa către weekend, da, s-au dus primele două zile cele mai grele și mai mult decât atât e 30 septembrie, ultima zi a acestei luni, ce să mai, plăcută de dimineață, răcorică, că de asta e, dar despre vreme vorbim noi imediat. Suntem așadar în cea de-a 273-a zi anului 2026, 92 de zile rămase până la sfârșitul anului, la 7 și 12 minute răsare soarele la noi în România, 7 și 12, adică peste 4 minute, dar cred că aici e o medie cumva, așa, e posibil ca la malul mării deja să iasă roșu din mare acolo, nu știu dacă e senin sau nu, dar vă spun imediat acest aspect, cred că trebuie să fie așa magnific, e o energie aparte la răsărit. Bun, și tot soarele apune la 18 și 59 de minute, asta ca să ne fie limpede. În rest, lucrurile se întâmplă, ați văzut, prin politică, astăzi înțeleg că sunt discuții maxime pentru guvernul ăsta, nu prea mă pricep și nu mă bag. Da, mai citi și noi în stânga-dreaptă că e bine să citești, să te informezi. Numai că e bine să faci de fiecare dată, din mai multe surse, să vezi ce spune unul, ce spune altul, apoi să gândești cu calculatorul tău, să spunem așa. În altă ordine de idei, Biserica Ortodoxă Română aniversează 19 ani de la întronizarea Patriarhului Daniel. Așadar, acolo, felicitările, masa și dansul, poate ne invită și pe noi, zic de dimineață. Na, mai glumim. În rest, iar a fost fotbal în Liga Națiunilor. Mai târziu o să venim și noi cu rezultatele. Nu știu dacă au fost sau nu surprize pe acolo. În schimb, la noi bucuria e că e miercuri. Miercuri, domne, și asta e. Bun, aici la dimineața între prieteni, imediat vorbim despre vreme. Spuneam, o să trecem prin trafic. Momentan n-am văzut mare filozofie. Ți-am pregătit și provocarea dimineții, dar și horoscopul. Apropo de provocare, astăzi este ziua mondială a traducerilor, iar provocarea e chiar în acest sens. Mai am aici un calendar în care zice că e ziua mondială a marinei, dar nu e, pentru că m-am interesat între timp. Se zice că ziua mondială a marinei este în ultima zi de joi a lunii septembrie. Ori ultima joia lui septembrie a fost săptămâna trecută pe 24. Cred că a fost un decalaj aici. Mă rog, asta e. Și tot astăzi ar fi ziua cidrului de mere fierbinte. Da, dacă ne pregătim de o zi răcoroasă, cred că ar merge. Nu știu. Nu sunt consumator de cidru. Știu doar că există. Nu mă încumbe. Asta e. Zic că, în schimb, că putem să servim o cafeluță. O facem împreună. Aici, la dimineața, între prieteni, la Jurnal FM. Da, ne așezăm confortabil, dacă timpul ne permite, și petrecem 3 ore bune până la ora 10 cu cea mai bună muzică din toate timpurile și strecurăm noi, bineînțeles, voie bună, dar și informații. Ok, 7 și 10. Continuăm acum cu Kim Wilde, Love. Ascultăm o zi excelentă tuturor!
1: Jurnal FM, creat ca să te inspire.

și 14 minute. Bună dimineața, bucurii și zâmbete și veselie ne transmite Camelia de la Suceava, care nu știu pe unde o fi. Era prin Italia în urmă cu... când? Ieri. 777, da? Desigur, tripleta aia norocoasă. Așa e, uneori ne place să credem că avem și noroc. Ne face bine, nu? Hai să mergem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Dacă povesteam mai devreme, da, e plăcut. E plăcut pe litoral. Sunt doar 15 grade Celsius, însă e cerul senin. Soarele acolo, cred că l-a răsărit, e o splendoare. Și cred că și plajele sunt pustii, așa. E un element bun unde poți să scrii o poezie, mă gândesc, că-ți vine inspirația. Hai să vedem noi ce ne mai inspiră vremea prin restul regiunilor țării. 2 grade Celsius la Brașov. Nu prea-ți vine inspirația așa pe frig de dimineață. În schimb, avem și minus 2 grade Celsius în depresiune din Carpații Orientali și e un aer cețos, așa... clar, n-ai inspirație. În rest, în Transilvania, temperaturile, da, uite, de pe la 3 grade și nu depășesc 11-12 grade Celsius prin Banat și prin Crișana. În Muntenia și Oltenia, cer variabil, chiar acoperit la Drobeta, Turnul Severin, văd, unde avem 16 grade acum, ar fi cred că temperatura orei în țară. În rest, undeva între 10 și 11-12 grade. Și în Moldova, vreme plăcută de dimineață, având în vedere că e 30 septembrie, de aia spun. Temperaturile sunt între 5 grade Celsius în nord și 11 în partea de sud. În schimb, cerul e senin, e bine, da? Pentru asta spun meteorologii, vremea va fi în general frumoasă. Asta cred că e tot ce contează. Cerul va fi variabil în regiunile sudice și estice, temporar cu norări pe litoral, unde izolat va ploua slab, iar în rest va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări mai ales pe parcursul zilei în sudul Moldovei, Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei, în general cu viteze de 40-50 de km pe oră, precum și în zona Carpaților de Furbură, unde rafalele vor fi de 55-65 de km pe oră. De altfel, și ieri a fost plăcut așa, dar vântul ăsta ne-a dat peste cap. Temperaturile maxime se vor situa astăzi peste mediile multianuale, specifice acestei perioade, în vest și în apropiate de normal în rest. Astfel, la nivelul întregii țări, vor fi de la 17 grade în estul Transilvaniei și zona deluroasă din centrul Moldovei, până la 26 de grade în Banat. Foarte bine la 26 de grade. Temperaturile minime vor caracteriza o noapte rece, mai ales în jumătatea de nord a teritoriului, și vor fi cuprinse între minus 2 grade în depresiunile Carpaților Orientali, unde se va forma brumă, și 14 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, izolat va fi ceață, în deosebire în depresiuni. Păi cam atât să zicem despre vreme, povestim și la munte cum va fi astăzi, dar puțin mai târziu. Ne întreținem în cele ce urmează cu poftă mare la cafeluța de dimineață cu Diana Ross, ascultăm Chain Reaction. Bună dimineața!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și C, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscin.

dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: dimineața, o zi frumoasă, cu sănătate, bucurii și tot ce vă doriți. Poftă bună la cafea, ne transmite Daniela Serpezean pe Facebook. Mulțumim tare, tare mult!
1: Iar Camelia ne-a dat asigurări că e tot în Italia. Zice, ieri am vizitat Pompei și Vesuviu. Ne-a trimis niște fotografii frumoase, frumoase. Uite așa, vedem și noi cum e pe acolo. Și mulțumim Cameliei că, indiferent unde pleacă, atunci când pleacă, ne ia și pe noi. Suntem împreună, orice ar fi, mai ales dimineața aici la Jurnal FM. Ia să vedem ce avem pentru astăzi, dragi prieteni. Ziua aduce oportunități importante în plan profesional, câștiguri și aprobări mult așteptate pentru unele zodii. În dragoste, comunicarea sinceră poate schimba complet atmosfera, iar câteva semne primesc șansa de a începe proiecte sau relații cu potențial pe termen lung. Vă spunem mai târziu despre zodiile care dau lovitura la bani și în carieră. Hai că sună bine, e o zi de miercuri promițătoare, să spunem noi așa. Iar acum ne ocupăm de provocarea dimineții. Ia să vedem. Noi spuneam că astăzi este Ziua Internațională a Traducătorilor. Traducerea nu înseamnă doar să muți cuvinte dintr-o limbă în alta, ci să muți idei, emoții și sensuri. Mi se pare mai complicat. O limbă ne deschide o ușă, iar un traducător ne ajută să descoperim ce se află dincolo de ea. Știi că aveam o știre mai înainte, că da, mai culeg și eu știrile de dimineață și printre altele era și chestia asta, cât de mult folosim inteligența artificială, iar cu asta traducerile se fac acum, știi cum, la ordinea zilei. Imediat, nici nu trebuie, direct în altă limbă, trebuie doar să spui din care limbă vrei. În fine, întrebări pentru tine în această dimineață. Da, 1. Dacă ai putea vorbi instantaneu orice limbă din lume, pe care ai alege-o? Și întrebarea cu numărul 2. Ce expresie românească este imposibil de tradus? Am așa un feeling că o să primim niște răspunsuri pe care le știm. Da, de fiecare, da. Dar asta vreau să-mi spui pe WhatsApp 0755984000. Poți să-mi dai și mesaj audio dacă ți-e mai simplu. Eu cred că uneori e mai simplu, e mai ușor să vorbești. Sau să-mi scrii și pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Ai acolo postarea, bineînțeles, ca să stai să te gândești bine sau analizezi. E și o cafeluță virtuală pe care o savurăm împreună, desigur, nu? Deci, dacă ai putea vorbi instantaneu orice limbă din lume, pe care ai alege-o? Sau ce expresie românească este imposibil de tradus?

Ploua în ce DJ Project, nu, la mine e senin, e plăcut de dimineață, e frumos afară, răcoare, ce-i drept, dar asta e, ultima zi a lui septembrie, 7:35 de minute, imediat venim cu horoscopul zilei, hai să facem un pic de mișcare, face bine, nu? Zice așa, sportul nu înseamnă doar mișcare, ci și un job pentru tot mai mulți români. E, uite că facem 2 în 1. Și chiar unul la modă, în jurul sărilor de fitness s-a dezvoltat o adevărată industrie, iar odată cu ea a crescut și cererea pentru instructori. Da, eu zic că e de bine. E de bine. Domeniul atrage oameni cu experiențe profesionale diferite, care aleg să transforme pasiunea pentru sport într-o nouă carieră. Piața este în creștere continuă, iar pentru un trainer cu o bază solidă de clienți, fitnessul poate deveni și o sursă consistentă de venit. În România sunt acum aproape 13.000 de persoane care lucrează în zona sportului și fitnessului. Aproape de 2 ori mai multe decât în 2011, de exemplu. Iar piața crește și ea. Anul trecut a ajuns la aproape 200 de milioane de euro. Semn că pentru tot mai mulți români sportul nu mai înseamnă doar mișcare, ci și o industrie în care se poate construi o carieră. Ei, mă gândesc pe lângă ăștia de fitness că mai sunt alții care au îmbrățișat o carieră în genul antrenorilor, instructorilor la alte sporturi, nu numai la fitness. Da, și aici. Cluburi și tot felul de toate sporturile, de la fotbal, karate. Karatele sunt de 70.000 de feluri. Gimnastică, ce mai avem? Dans, da, la dans 70.000 de feluri de dansuri.

0: încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Toamna, la Jurnal FM, găsești soundtrack-ul perfect pentru zilele tale de aur.

0: probleme pentru tine, întrebări. Dacă ai putea vorbi instantaneu orice limbă din lume pe care ai alege-o sau să spui ce expresie românească este imposibil de tradus. A? Așteptăm pe WhatsApp sau Facebook. Răspunsurile suntem acum la horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Da, bun, ia să vedem. Berbec. Discuțiile purtate astăzi au potențialul de a-ți deschide uși profesionale la care nici nu sperai. În plan amoros, comunicarea directă face minuni în fața oricăror îndoieli. Taur, găsești modalități extrem de ingenioase pentru a-ți spori veniturile. Un proiect la care lucrai din umbră primește astăzi aprobarea finală de care aveai nevoie. Gemeni, ești plin de o energie efervescentă și ai capacitatea de a citi rapid intențiile celorlalți. Orice prezentare sau interviu programat astăzi se va desfășura impecabil. Rac, subconștientul tău este extrem de activ. Este o zi în care este mai bine să lucrezi pe cont propriu și să îți protejezi energia de oamenii toxici. Leu, prietenii sunt sursa ta principală de bucurie și inspirație. O idee aruncată la întâmplare într-o discuție se poate transforma rapid într-o afacere de viitor. Fecioară, imaginea ta profesională primește un impuls de dinamism și flexibilitate. Reușești să te adaptezi din mers unor schimbări de strategie, demonstrând o competență absolută. Balanță, sezonul tău continuă în forță. Este o zi perfectă pentru a rezolva chestiuni juridice sau pentru a obține aprobări oficiale. Scorpion, reușești să clarifici o chestiune legată de taxe sau asigurări. Relația cu partenerul devine foarte stimulativă intelectual, descoperind interese noi pe care le aveți în comun. Săgetător, atenția

cu nume astăzi, reușind să termini sarcini pe care le-ai tot amânat, te bazezi pe reorganizarea logică și o comunicare clară cu subalternii sau colegii. Vărsător, ești într-o formă romantică și creativă de excepție. Dacă ești părinte, interacțiunea cu copiii îți va aduce o idee geniale și o stare de tinerețe sufletească. Și pești, se cer discuțiile lămuritoare în sânul familiei. Este o zi favorabilă pentru a achiziționa echipamente care să sporească gradul de confort din locuință. Atât la horoscopul de astăzi. La mulți ani aniversaților, tot ce

Marea Română Liberă, așa era, nu? Imediat la Revoluție. Asta mai era și în The Car, Nothing Compares to You, Elton John, Sacrifice și Another Day in Paradise, Phil Collins. Da, o să le ținem minte. A fost primele contact așa cu videoclipuri de adevăratele. Vai de mine, ce minune ni se părea la vremea respectivă, da? Astăzi, 30 septembrie, anul de grație 2026, Ziua Internațională a Traducătorului. Te-am întrebat dacă ai putea vorbi instantaneu orice limbă din lume pe care ai alege-o sau ce expresie românească este imposibil de tradus. Aveam aici un răspuns interesant tare. E de la Flaviu, scrie acolo, nu-l avem la contacte, dar scrie acolo pe WhatsApp. A venit, zice ebraica și apoi zice ca și expresie te-am îmbârligat. Da, tare, tare de tot. Nu m-aș fi gândit la asta. O salut repede pe Cerasela cu cafeluță ne-a trimis. Frumoasă. Da, la Ibric se vede clar. Mai am niște răspunsuri aici repede pe Facebook. Repede, repede. Bună dimineața de lângă Roman, scrie prietenul Gică Pintili. Multe dulce și frumoasă, limba ce-o grăim, altă limba armonioasă, ca aia nu găsim. Și cu asta cred că am spus tot, zice. Zi bună vă doresc, mulțumim tare mult. Alina Novac scrie, bună dimineața, dragilor, iată o altă limbă de suflet pe care o scriu și o vorbesc cu mult drag. Și da, așa este, făcând o traducere dintr-o limbă în alta, împletește multe sentimente și expresii deosebite. Zi de miercuri cu zâmbete și multă muzică. Zice că după ora 8 și 10, e pe drum, cred că, sunt și eu cu voi până la 16, chiar dacă stau în tăcere și muncesc. Și nu știu, și mi-a trimis aia, zice, buongiorno, deci clar, e despre italiană, cred că vorbește aici. Cred că mai venim niște răspunsuri imediat, o să le citim și noi puțin mai târziu, mai ascultăm și noi un pic, nu mai are șanse Enrique, decât foarte puțin cu Be With You. Mergem, aducem știrile de 8 și ne reauzim imediat după.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a declarat că este momentul ca actuala criză politică să se încheie, subliniind că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție. Este momentul ca această criză politică să se încheie, este momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid și să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare și, indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea aceasta, a precizat șeful statului. Declarația sa a venit înainte de votul pe care plenul reunit al Parlamentului trebuie să îl exprime pentru programul de guvernare și lista cabinetului propus de prim-ministrul desemnat Siegfried Mureșan. Un număr de 250 de propuneri de manuale pentru clasa 9 au fost înscrise în procesul de licitație, a informat Ministerul Educației și Cercetării. Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare a publicat raportul procedurii privind achiziția publică de manuale școlare destinate clasei a 9. Documentul a primit aviz conform necondiționat final din partea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. Raportul a fost încărcat pe platforma SICAP, iar deciziile finale au fost deja comunicate oficial tuturor operatorilor economici participanți. În acest proces de licitație au fost înscrise 205 de propuneri de manuale școlare, 65 de loturi distincte au fost parte a procedurii de selecție, iar 21 de edituri și ofertanți de profil s-au înscris la această sesiune. Consumatorii casnici din România generează peste 40% din totalul risipei alimentare la nivel național, susține Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, care recomandă consumatorilor o serie de reguli pentru reducerea pierderilor, cum ar fi planificarea riguroasă a cumpărăturilor, dar și în ceea ce privește depozitarea sau congelarea alimentelor acasă. Reducerea risipei alimentare este un obiectiv strategic, însă acesta nu poate fi atins prin diminuarea standardelor de siguranță alimentară, avertizează oficialii ANSVSA. Potrivit datelor autorității, din punct de vedere statistic, consumatorii casnici din România generează în continuare o pondere semnificativă de peste 40% din totalul risipei alimentare la nivel național. Oficialii spun că multe dintre aceste pierderi pot fi evitate prin gesturi simple și o mai bună înțelegere a regulilor de igienă și siguranță alimentelor la manipularea și conservarea acestora. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va organiza 90 de programe de formare profesională în luna octombrie pentru un număr de 1590 de persoane care beneficiază conform legii de servicii de formare profesională gratuite. Programele de formare profesională cu cele mai multe locuri disponibile visează calificări precum lucrător comercial, operator introducere, validare și prelucrare date, lucrător în culturi de câmp și legumicultură, ospătar, îngrijitor de spații verzi, ajutor de bucătar, coafor, friser, competență digitală, inclusiv de siguranță pe internet și securitate cibernetică și referent resurse umane. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Trebuie să ai totuși ceva inteligență ca să te doară că nu ai destulă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

dimineața, 8 și 8 minute, stai că facem și o tripletă de 8. Se potrivește, ce dimineață minunată, uite, stai. Exact, acum, tripletă de 8, cred că sună bine, da? Am intrat în cea de-a doua oră dimineața între prieteni, 30 septembrie, ultima zi, așadar, de septembrie. Mergem mai departe și aducem în primă fază calendarul zilei, câteva dintre evenimentele petrecute de-a lungul timpului la această dată. În anul 1345, Ștefan Dușan ocupă orașul Seres și se proclamă împărat al grecilor și sârbilor, fiind încoronat la Skopje la 16 aprilie 1346. În anul 1399, Henry Bolingbroke, duce de Lancaster, l-a alăturat pe Richard al II-lea de pe tron, proclamându-se rege sub numele de Henry al IV-lea al Angliei, unind ducatul de Lancaster cu corona engleză. În 1520, Suleiman Magnificul este proclamat sultan al Imperiului Otoman. Alții ar fi crezut că e doar un serial de televiziune, dar mă rog. În 1790, Leopold al II-lea devine împăratul Sfântului Imperiu Roman. În 1791 avea loc premiera operei Die Zauberflöte, flautul fermecat, de Wolfgang Amadeus Mozart. La Viena s-a întâmplat, cu două luni înainte de moartea autorului. În 1846, prima extracție de dinți fără durere, sub narcotic, efectuată de William Thomas Green Morton pe pacientul său Eben Frost. Da? Asta e. 1863, premiera operei Pescuitorii de Perle, Les Pêcheurs de Perle, de Georges Bizet, are loc la Teatrul Liric din Paris. 1880, astronomul amator american Henry Draper reușește prima fotografie a nebuloasei Orion. 1895, Madagascar devine protectorat francez. 1966, Botswana, fost protectorat britanic, și câștigă independența față de Marea Britanie. 1972, în Suedia este deschis podul Holland, unul dintre cele mai lungi poduri din Europa, 6072 de metri are. 1990 a fost semnată la New York Declarația Mondială privind supraviețuirea, protejarea și dezvoltarea copiilor, în cadrul Conferinței Mondiale la nivel înalt, consacrată condiției copilului. Ce mai avem? În 2005, cotidianul danez Jyllands-Posten publică o serie de caricaturi care îl înfățișează pe profetul Mahomet, eveniment care duce la scandalul caricaturilor cu Mahomet. În 2007, Daniel Ciubotea este întronizat arhiepiscop al Bucureștiului și patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. În 2007, de asemenea, rabinul Sholmo Sorin Rosen este instalat ca rabin în comunitățile evreiești din România. 2009, într-un puternic cutremur din Sumatra, își pierd viața peste 1115 oameni. 2016, două tablouri cu o valoare totală de 100 de milioane de dolari sunt recuperate după ce au fost furate de la muzeul Van Gogh în 2002. Avem și câțiva aniversați astăzi, mă rog, unii dintre ei nu mai sunt, oricum, născuți la această dată de 30 septembrie, în 1952, Ricky Dandel, solist vocal, compozitor, textier, prezentator, moderator și showman român. 1957, Fran Drescher, actriță nord-americană, Nanny, o știți, da? 1964, s-a născut Mihai Constantin, actor român de teatru, film și televiziune. În 1964, s-a născut și Monica Bellucci, actriță italiană, iar în 1983, s-a născut Andreea Răducan, gimnastă română. Păi cam atât vă spunem noi, deși de-a lungul timpului sunt multe lucruri interesante petrecute pe 30 septembrie. Vă invităm și pe voi să mai cercetați, căutați, da, în continuu așa, pentru că să fiți uimiți ce găsiți. Și nu înainte vă spun faptul că o parte dintre acestea, dar și altele interesante, le veți descoperi pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. E timpul acum să aflăm cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva momente avem de la Jake Savoretti, The One.

Lidia Buble cu 3 Sud-Est, amândoi. Ace of Base cu All That She

0: și 16. Bună dimineața, Alina, ne scrie că e pe baricade. Super, super, tare de tot. Cerasela mă întreabă ce mai face Jury. Da, e motanul ăla care vine din când în când la noi în vizită. Mă rog, el a fost botezat în toate felurile de ascultătorii noștri și a spus, umblă creanga. Ia să vedem cum traducem asta. Umblă creanga, pe aici vine, pleacă, viață de motan. Asta e, domnule. Bun, și apropo, da, spuneam că 30 septembrie este ziua internațională a traducătorilor și te-am întrebat, dacă ai putea vorbi instantaneu orice limbă din lume pe care ai alege-o sau ce expresie românească este imposibil de tradus? Păi și chestia asta mi-am adus aminte, o poveste pe scurt vă spun, da? Când eram eu tinerețe și navigam, noi mai învățam uneori limba engleză din filme, știi? Dar aveam pe Margarita Nistor care traducea niște chestii și nu le traducea exact cum trebuie. Spre exemplu, în filmele americane se folosește, cred că așa cum, expresia aia, shit, da? Și știți cum o traducea? Draci, îi spunea. În fine, un coleg de-al meu, mergem, eram pe la Las Palmas, în fine, și vorbea în engleză cu o tânără, îi încerca să-i facă, nu, capul mare, cum se ar zice, și se uită la ea zâmbind și zice, you are a little shit. A făcut aia săraca o față și aia nu înțelegea ce vrea să spună și a făcut semn cu cornițele, dar a spus, stai, tata, că aia explică altceva, nu e despre ce știm noi din filmele americane, dar a fost super mega funny. În fine, asta e, gata, ne verticalizăm, trecem la lucruri serioase. Avem știri pe scurt, așa se zicem. O scrisoare de dragoste a marelui sculptor român, Constantin Brâncuș, este scoasă la licitație. Este adresată unei femei pe nume Florence, una dintre puținele femei pe care Brâncuș le-a filmat în atelierul său. Majoritatea corespondenței sculptorilor se află în fondul Brâncuș de la Paris. Numărul coletelor comandate de români din afara Uniunii Europene a scăzut cu 40% după introducerea, la începutul anului, a taxei de 25 de lei pentru coletele cu valoare sub 150 de euro. Din iulie, pentru aceste pachete se aplică și o taxă vamală europeană de 3 euro. Asta e lob din toate pozițiile. Și Papa Leon susține că îngrijorările legate de inteligența artificială trebuie luate în serios, iar dezvoltarea inteligenței artificiale ar trebui reglementată, mai spune Papa Leon. Declarațiile au fost făcute în fața jurnaliștilor prezenți în aeronava care îl transporta înapoi la Vatican după o călătorie de 4 zile în Franța. Nu este pentru prima dată când suveranul pontif vorbește despre prudență și despre necesitatea unei evaluări atente a noilor tehnologii. În luna mai, Papa Leon explica faptul că prudența nu înseamnă opoziție față de progres, ci o formă de responsabilitate față de oameni și societate. Înapoi la muzică, Jack Savoretti, cum am promis, ascultăm The One. Bună dimineața cu poftă mare la cafeluță!
1: Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol.

Amândoi, trei sud-est și cu Lidia Buble, păi vreo 4, da? Mă rog, am în 4, da, nu mai contează. Frumoasă piesa, mesajul e bun, 8 și 28 de minute, să știm și cât e ceasul. Mă uit printre știri, păi toate nu sunt așa de prea bun augur, dar asta e, măcar, știți, le zicem și noi așa pe un ton mai altfel ca să ne îndulcim. Măcar e frumos afară, cel puțin la mine am soare în fereastră, asta e de bine. Uite, citesc și eu aici, zice că facturile ne înghit tot mai mult din buget, 950 de lei pe lună în medie, vai de mine. Din ce în ce mai multe familii constată că veniturile nu mai acoperă cheltuielile, unul din 5 nu reușește să le acopere din salariu. Vai! Aproape 20% din veniturile unei familii se duc pe facturi, iar procentul va crește la iarnă. Vai, nici nu vreau să mă gândesc, dar asta e. Pe lângă facturi au crescut și cheltuielile cu mâncarea, transportul și educația. Ca să facă față scumpirilor, mulți apelează la fondurile de rezervă, asta cine are. Banii puși deoparte pentru urgențe sau pentru planuri de viitor ajung tot mai des să fie folosiți pentru nevoile de zi cu zi. Aproape 10% dintre români sunt nevoiți să apeleze la economii pentru a face față cheltuielilor curente. În ultimul an, 4 din 10 familii au rămas restante la întreținere pentru că nu au avut bani să plătească facturile. Astea sunt cifrele care spun și ele un lucru. Pe de-o parte, sunt unii care stau, uite, da, vezi, și studiază cât s-au făcut, întreabă în stânga, în dreapta. Numai că aș prefera să spun în continuare că acestea sunt niște sondaje, ca să le spun așa, aceste studii, și nu relevă perfect realitatea, pentru că sunt făcute pe eșantioane, de obicei 1000 și ceva de oameni. La nivel național noi suntem milioane bune și sperăm că nu e chiar așa. Zic să nu ne speriem tare de tot. Ia să vedem noi ce mai ascultăm la radio de dimineață. Mai avem o știre, hai că să îndulcesc un pic, da? Stai că mai așa, că derulez aici, zice așa, îndulcim situația. Vacanțele în Orientul Mijlociu sunt luate din nou în calcul după mai mult de o jumătate de ani în care războiul din Golf le-a făcut imposibile. Companiile aeriene reintroduc rutele suspendate, iar agențiile de turism fac reduceri de până la 40% pentru a atrage din nou turiști în Dubai, Oman, Abu Dhabi și Iordanie. 40%, stau și mă gândesc la aia care au probleme cu întreținerea și altul, s-ar gândi să ducă într-o excursie de genul. Greu de digerat. Complicat. Dar 8 și 31 de minute, ia să vedem ce ascultăm noi aici repede în continuare. Gianna Nannini cu Panorama. Avem la radio, bună dimineața, rămâi cu Jurnal FM oriunde ai fi.

Nini, da, care spuneam noi de versurile alea interesante, că sunt în limba asta, în dulcele grai românesc din zona Moldovei. Nu credi, nu vedi, cam așa zice, dar mă rog, e cu totul altceva. Ne amuzăm și noi, că la urma urmii, de ce nu am face asta, mai ales în această dimineață, când mă uit peste tot în știrile astea. Vai de mine, îți vine să te iei cu ochii, cu mâinile de cap, spui, vai de cap, mai bine te uiți la desene animate, pe bune, cum s-ar zice. E complicat, tare de tot. Hai să vedem totuși, că trebuie să spomenim și noi ceva aici la radio, să vorbim. Am văzut cum stăm cu economiile, în același timp sunt alții care mai risipesc, cum s-ar zice. Ne-am obișnuit atât de mult cu cumpărăturile online, încât nici nu mai trebuie să ieșim din casă ca să ne golim portofelul. A, complicat. Comoditatea ascunde tocmai această capcană, că, pentru că e o capcană, când plata durează numai câteva secunde și nu vezi cum se duc banii, este mult mai ușor să cumperi ceva de care nu ai neapărat nevoie. Așa e când te uiți pe site-urile alea și hai să o iau și eu din aia, pun coșii din aia, pun și din aia, când ai acolo, semnezi, pac, banii ți-au plecat din cont. De la haine și cosmetice până la mâncare sau electrocasnice, aproape orice încape astăzi într-un coș virtual. Piața cumpărăturilor online s-a dublat în 4 ani. La cumpărături online am ajuns să-i depășim chiar și pe cei cu salarii mai mari, noi românii, da? Românii au cheltuit anul trecut aproape 13 miliarde de euro pe internet, mai mult decât austriecii, care au ajuns la 12,3 miliarde de euro, sau cehii cu 12,1 miliarde. Studiile arată că 6 din 10 români cumpără online. Vedeți cum sunt studiile astea care se bat cap în cap? Alea zic, băi, n-avem bani, că nu știu ce, aici, pac, ăștia cheltuie banii, dar la urmă ori luăm și noi partea plină a paharului, ca să zicem așa, și stăm, strâm și judecăm drept, cum îmi place să spun, și te gândești, băi, așa sau nu e așa? Acum fiecare dintre noi, poți să te întreb, cumperi online? Cât cumperi online? Cum calculezi acum? Ar fi o idee, să zic. Să mai trecem busuiul, cum s-ar spune, cum am făcut data trecută și am găsit niște excursii prin Orientul Mijlociu. Mergem la școală de data asta. Ați văzut că a fost scandal, nu? Cu uniformele, cu tot ce trebuie. Ei bine, la liceu moda e obligatorie, materie obligatorie, mai bine spus. Gențile de mii de lei au luat locul ghiozdanelor, iar blugii rupți, bluzele scurte și pantofii de sute de euro au lăsat uniforma repetentă. Mi-a plăcut textul ăsta. Pentru elevi, ținuta e cartea de vizită. Pentru psihologi, uniformea nu e lac pentru bullying, iar bunul simț vestimentar se învață întâi acasă, nu în bancă. Așa e, dar și părinții sunt vinovați. Că dacă au, de ce mă, să nu fie fata mea, că la asta se referă. Dacă acolo sunt gențile alea scumpe și topurile și bluzele alea, nu mai pui faptul că se duc la școală cu gene false, unghii din alea de sunt arme albe și mai mult de atât, nu comentez că nu e frumos din partea unui domn ca mine, nu-i așa? Da, ar trebui totuși verificat comportamentul ăsta. Am auzit că câteva fete spunând odată, păi dacă mă trezesc de dimineață o oră, îmi stea să mă aranjez, păi cum să mă duc la școală așa? Că de aia se duce la școală, să se italeze, nu să meargă să învețe. Asta e, discuții și discuții. Hai să mergem mai departe și imediat să citim de prin presă, să vedem ce se mai scrie. Am luat și noi subiectele de deschidere în această dimineață. Până atunci o avem pe Bonnie Tyler cu Lost in France. Ascultăm cu Bună dimineața!

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook!

8:46, ne oprim din muzică, răsfăim prin presa națională și internațională, începem revista presei cu Adevărul, care vine astăzi cu o analiză, zice: Guvernul mureșan aproape sigur că pică miercuri. Cum s-au schimbat calculele politice după speculațiile privind implicarea Statelor Unite în schimbarea Guvernului României? Parlamentul votează astăzi Guvernul mureșan, iar toate semnele arată că propunerea va pica. PSD a anunțat că nu votează, plângerile penale pentru trădarea circulă deja, iar scandalul ambasadoarei americane de la Atena a transformat o criză politică internă într-o dispută cu ecouri internaționale. Analistul Emanuel Cernat explică pentru Adevărul de ce în acest scenariu e periculos, când politicienii amestecă lupta de partid cu relațiile strategice dintre România și Statele Unite. Toată lumea are de pierdut. Exact așa scrie Adevărul, exact ad literam am citit de aici. Evenimentul zilei: peste 400 de persoane, majoritatea adolescenți, au fost reținuți marți în Franța după ce elevii din mai multe regiuni ale țării au blocat accesul în școli și licee. Asta are la deschidere, asta am citit. Național.ro: boom-ul regenerabilelor pune rețelele UE sub presiune, costul peste 4 miliarde de euro anual. Ia să vedem. Agenția Internațională pentru Energie atrage atenția că pierderile statelor UE cauzate de explozia capacităților de producție eoliene și fotovoltaice și implicit a congestiilor la rețelele electrice au ajuns la peste 4 miliarde de euro pe an. Construirea de rețele care

să elimine toată congestia ar însemna satisfacerea nevoilor de vârf în orice moment, ceea ce ar duce la utilizare medie scăzută a rețelei și la rezultate neeconomice, având în vedere factorul de încărcare scăzut al multor active regenerabile, susține IEA. Ulea, da. Complicat. Jurnalul.ro, România își pierde copiii pe drumul prin școală, barometrul ABC arată unde cedează sistemul. România are aproape 2,9 milioane de copii și elevi în învățământul preuniversitar, dar simpla prezența unui sistem educațional de asemenea dimensiuni nu înseamnă și acces egal la educație, susține Jurnalul.ro, care detaliază subiectul. Mergem la Spot Media. O declarație a președintelui ca o ecuație cu prea multe necunoscute. Cu 24 de ore înainte de votul din Parlament, șeful statului a dat un mesaj scurt, neangajant și ambigu, din care s-a înțeles doar că alegerile anticipate nu sunt soluția de rezolvare a crizei. Nu a oferit niciun indiciu despre care ar fi fost, totuși, metoda ce poate pune capăt unei perioade de 5 luni de blocaj și incertitudine. Probabil că unora le convine. Și tot de pe Spot Media, e un titlu întrebare, va trăi România criza Greciei din 2009? Trist ar fi. Mergem la Republica, la 19 ani afirm cu curaj, vreau să fiu jurnalistă, să caut vocile care se pierd în zgomotul celorlalți și să le fac auzite. Da, e opinia unei tinere. 19 ani, s-ar putea să fie un pic dezamăgită. Mor ziarul financiar, terenurile centrale ale Clujului, la mari antreprenori locali și dă niște exemple aici, cu niște bani, cu ce se întâmplă prin Cluj. Mergem la presa de peste hotare. Avem în atenție 2 cevele în limba română. Siegfried Mureșan pentru 2 cevele spune voturile PSD sau anticipatele. Premierul desemnat spune la 2 cevele că nu dorește anticipate, dar niciun blocaj prelungit. În timp ce voturile PSD îi pot decide investitura, Siegfried Mureșan acuză PSD-știi că își apără accesul la resursele publice. De pe 2 cevele am citit, da? Și încheiem cu subiectul de deschidere BBC News în această dimineață. Unul dintre cei 5 bărbați arestați în apropiere de Royal Air Force Fireford a sunat el însuși la numărul de urgență 999. Da, cam atât vă spun, dragi prieteni, încheie revista presei, ca de fiecare dată, cu un demnul clasic atunci când vine vorba de presă. Citiți, citiți și iar citiți, iar când citiți, nu uitați să faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe

0: pe care ai alege-o și ce expresie românească este imposibil de tradus. N-am putut să renunț la niciuna dintre cele două întrebări, așa că le-am venit pe amândouă. Iolanda de la Brașov, bună dimineața, zice, mi-ar plăcea să vorbesc instant limba japoneză și să vizitez țara cam pentru o lună. Eh? Să mă bucur de acest privilegiu frumos, domnule, Japonia este fascinat. Am văzut-o în urmă cu 30 ceva de ani, dar asta e. Și tot Iolanda mi-a scris, limba noastră e o comoară, da, da, da. Bună dimineața, Cesi, bună dimineața, stai că mi-a spus ceva la un moment dat, zice, aș alege limba engleză. Interesant. Mă mut din coace. Dorina, scrie Dorina, zice, pentru sufletul meu mi-ar plăcea să vorbesc fluent limba italiană, iar în ce privește regionalism de netradus, aha, zice, no, cu diferite intonații, o ultimă zi de septembrie perfectă tuturor, da, drăguț, no, ăsta, no. Mm-hmm. Iar Cerasela mi-a zis aici, zice, o meserie frumoasă cea de traducător. Dacă aș putea vorbi o limbă străină instantaneu, mi-ar plăcea să fie limba engleză vorbită în Scoția. Ador acel accent. Și mi-a scris aici fonetic, e adevărat, dar nu pot să pronunț. Asta e. Și o expresie greu de tradus ar fi a umbla cu cioara vopsită. Da, tare, tare, tare de tot. Gata, mă opresc acum, mai primesc niște mesaje, le citim puțin mai târziu. Mergem să aducem știrile de nou, ne reauzim imediat după. Suntem cu Tina Turner și David Bowie. Tonight, bună dimineața!
1: Jurnal FM. Un singur nume. Om.

0: este ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Autoritatea Electorală Permanentă anunță că proiectul de lege privind alegerile anticipate a fost pus în transparență. Acesta poate fi consultat pe site-ul roaep.ro la secțiunea legislației electorale Transparența decizională, iar observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de e-mail roaep.ro la secțiunea legislației @roaep.ro până la data de 8 octombrie. Conform proiectului, Guvernul ar urma să adopte la propunerea Autorității Electorale Permanente și a Ministerului Afacerilor Interne hotărârile privind data alegerilor, calendarul, cheltuielile și măsurile tehnice în cel mult 5 zile de la dizolvarea Parlamentului, iar data alegerilor ar urma să fie adusă la cunoștință publică cu cel puțin 75 de zile înaintea zilei votării. România se situează pe ultimul loc în ceea ce privește numărul copiilor de 2 ani care sunt înscriși într-un program care combină educația cu îngrijirea. Doar 12% dintre copiii români beneficiind de un astfel de program, arată un raport OCDE. Raportul Education at a Glance 2026, realizat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, arată că România a făcut progrese în ceea ce privește procentul copiilor înscriși într-o formă de învățământ preșcolar, însă cifrele se mențin sub media țărilor din OCDE. Participarea la educația și îngrijirea timpurie este o practică răspândită în rândul copiilor, începând cu vârsta de 3 ani în toate țările OCDE. În România, 76% dintre copiii cu vârste cuprinse în 3 ani și vârsta de începerea învățământului primar erau înscriși în programe de educație și îngrijire timpurie, o cifră sub media OCDE de 90%, arată raportul. Contravențiile și amenziile aferente pentru neplata tolero ar urma să nu se aplice faptelor săvârșite între 1 octombrie 2026 și 31 martie 2027, conform unui proiect legislativ propus în Parlament atât la solicitarea transportatorilor cât și a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Totodată ar urma să fie suspendată în această perioadă și plata sumei de 2000 de lei pentru cazul în care sistemul nu poate determina distanța parcursă. La Iași se fac ultimele pregătiri pentru pelerinajul dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva. Acesta începe oficial joi pe 8 octombrie la ora 6 cu citirea acatistului Sfintei potrivit programului anunțat de Arhiepiscopia Iașilor. Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și cele ale Sfântului Cuvios Paisie de la Zihăstria vor fi purtate în procesiune în jurul Catedralei Mitropolitane. De la ora 7 vor fi așezate spre închinare într-un baldachin amenajat în apropierea catedralei. Pelerinajul va duce la Iași credincioși din țară și din străinătate. Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva este pe 14 octombrie, când Sfânta Liturghie va începe la ora 9. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Averea este fericirea celor săraci cu Duhul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

traducătorii lor astăzi. Știi când decora Larry Raler prin mintea ta? Uite așa mi-alargă prin minte tot felul de chestiuni acum. Înainte de toate îl salută pe Sorin din Israel. Bună dimineața, mulțumim de gândurile bune. Uite chiar acum ne-a trimis ceva frumos și Maria de la Săvinești. Bună dimineața, da, cu gânduri bune. Ce mai, flori de toamnă și cafeluță. Îmi scrie o prietenă, da, dragă Jurnal FM, zice așa: bună dimineața, referitor la tematică, zice, mi-ar plăcea să știu în toate limbile câte o expresie. Cu inteligența artificială se rezolvă totul. Ce nu se poate traduce ar fi cuvântul dor și doina pur românești. Când a spus doina, acum m-am gândit că poate că nu se referă la numele doina, ci la doină, la acel gen muzical, se spune a doini. Probabil că numai noi românii știm să doinim. Da, și mă gândeam, că asta spuneam, că aleargă gândurile prin cap, la priceaznă, domnule. Nu cred că mai există la altcineva acest gen muzical. În fine, cam asta e. Cine mai mi-a scris acum cineva? Denisa, ia să vedem ce ne-am. O fotografie frumos, bună dimineața! Da, mulțumim, da, din ce în ce mai mulți pe frecvență, iar asta dă absolut bine, bine de tot. O să vorbim despre vreme imediat, desigur avem calendarul muzical și ceva informații din sport pregătite. Mă grăbesc repede că avem atât de multă muzică bună ora asta, știi, și n-aș vrea parcă să o ratăm. Apropo, în această oră ne întâlnim din punct de vedere muzical cu Basan. În câteva momente avem la radio One in a Million. Într-adevăr, e super piesă. La fel și Suspicious Minds, Garrett Gates.

fostă coloană secretă, da, coloană sonoră la Miss Agent Secret. Uite că v-am spus că mi se amestecă toate în cap în această dimineață. Sandra Bullock a fost acolo, a jucat excepțional. 9:15, One in a Million. Salut, Rareș, îmi zice, îți doresc o zi frumoasă de la Mediaș. Mulțumim tare mult, gânduri bune către Mediaș, la toată lumea de acolo, la toți ascultătorii. 30 septembrie, Ziua Internațională a Traducătorilor. Te-am întrebat dacă ai putea vorbi instantaneu orice limbă din lume pe care ai alege-o sau ce expresie românească este imposibil de tradus, și îți aștept în continuare răspunsurile pe WhatsApp sau pe Facebook. O dimineață frumoasă, de altfel, merge pe harta Administrației Naționale de Meteorologie, doar la Drobeta, Turnul Severin, undeva la sud de capitală, acolo e cer acoperit în totalitate, în rest soarele zâmbește cam peste tot, câțiva nori de decor pe aici pe acolo, 3 grade Celsius cu aer cetos în zona Brașovului, în depresiune avem temperaturi între 0 și 2 grade, cam răcoare. În fine, asta e în Transilvania, în rest temperaturile sunt cuprinse în intervalul 6-13 grade, cu soare strălucitor. În Muntenia și Oltenia, temperaturi undeva între 11 și 17 grade. Pe litoral avem 15 grade Celsius în sud, însorit 13 la Sulina, cu cer variabil. Și Moldova, o dimineață absolut frumoasă, cu temperaturi cuprinse între 7 și 12 grade Celsius. Iar meteorologii spun că astăzi vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil în regiunile sud-estice și estice, temporar cu norări pe litoral, unde izolat va ploua slab, cantitățile de apă undeva la 1-3 litri pe metru pătrat, iar în rest va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări mai ales pe parcursul zilei în sudul Moldovei, Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei, în general cu viteze de 40-50 de km pe oră, precum și în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele se vor situa la 55-65 de km pe oră. Cât despre temperaturile maxime, acestea se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei perioade în vest și în apropiate de normal în rest. Astfel, la nivelul întregii țări vor fi de la 17 grade în estul Transilvaniei și zona deluroasă din centrul Moldovei, până la 26 de grade în Banat. Temperaturile minime vor caracteriza o noapte rece, mai ales în jumătatea de nord a teritoriului, și vor fi cuprinse între minus 2 grade în depresiune Carpaților Orientali, unde se va forma brumă, și 14 grade pe litoral. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață, îndeosebi în depresiuni la munte. Vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil în masivele estice și mai mult senin în restul zonei montane, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări, mai ales pe parcursul zilei în Carpații de Curbură. Valorile termice vor continua să crească ușor și se vor situa în general în limitele specifice acestea.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate. Solidaritate socială.
3: Aici.

0: Suspicious Minds, varianta lui Gareth Gates, care nu diferă mai deloc decât la timbru vocal față de Elvis Presley. 9 și 27 de minute. Să ne îndreptăm și zona informațiilor din sport. CSHC Buzău 2012 a obținut în extremis un rezultat de egalitate cu echipa portugheză Aqua Santas Milanesa, 30-30. Aseară în sala Romeo Iamandi, primul său meci din grupa E a competiției de handbal masculin EHF European League. HC Buzău va juca în etapa a doua cu echipa spaniolă Fraikin BM Gronalares în deplasare pe 6 octombrie. Piața Constituției din București va găzdui în acest weekend finala campionatului național de drift 2026, acolo unde sunt așteptați peste 7000 de spectatori și aproape 60 de piloți de top din 5 țări, se arată într-un comunicat al organizatorilor. Și evident că mergem la fotbal, meciuri înregistrate aseară în rezultate înregistrate aseară în Liga Națiunilor. Finlanda Belarus 0-0, Moldova Insule Feroe 1-1, Spania Croația 4-1, Luxemburg Islanda 0-3, Slovacia Kazakhstan 2-1, Cehia Anglia 0-2, Slovenia Macedonia de Nord 2-0, Bulgaria Estonia 0-0, San Marino Albania 0-3 și Scoția Elveția 0-3. Astăzi este pauză competițională, mâine sunt alte meciuri, dar despre asta vom vorbi noi mâine dimineață. 9:28, Victor Biliac, tu ești acasă.
1: Ca să fii fericit trebuie să iubești. Să iubești ca și cum ar fi ultima ta zi de dragoste pe pământ. Uneori există doar acum.

Iulie, sunt foarte multe povești fabuloase în muzică. Astăzi am încercat să mă cuprind cât mai multe. Au rămas altele pe margine, dar asta e, mai cercetat și voi. În 2025, adică anul trecut, da, Mark Bolan a fost onorat cu o placă comemorativă amplasată la reședința sa din vestul Londrei, situată la adresa 31 Clarendon Gardens, Maida Vale, locul unde a compus și a înregistrat unele dintre cele mai mari hituri ale sale. În 2024, Lauryn Hill a fost dat în judecată pentru încălcarea contractului și fraudă de către colegul său de trupă de formația Fugees, Pratt Michel. Procesul, intentat la New York, susținea că Hill a gestionat defectuos bugetul turneului de revenire al trupei din 2023, acesta fiind încărcat excesiv cu cheltuieli inutile și cel mai probabil fictive, încât păreau concept special pentru a genera pierderi. Exact așa s-a exprimat. Vedeți ce se întâmplă? Banii ăștia, domne. 2022, Ed Sheeran a fost obligat să compară în instanță în Statele Unite în urma acuzațiilor că ar fi copiat hitul său Thinking Out Loud după piesa Let's Get It On a lui Marvin Gaye. 2007, trupa Foo Fighters a ajuns pe primul loc în topul albumelor din Marea Britanie cu Echo, Silence, Patience and Grace, cel de-al șaselea album din studio al formației și al doilea care a atins această poziție în Regatul Unit și a avut multe, multe nominalizări la premii. 2006, Justin Timberlake a ocupat timp de 2 săptămâni primul loc în topul albumelor din Statele Unite cu cel de-al doilea său material discografic solo, Future Sex Love Sound. Acesta a stabilit totodată recordul pentru cele mai multe precomenzi din istoria iTunes. Albumul a generat 6 single-uri de succes, inclusiv 3 piese, care au ajuns pe locul 1 în clasamentul american Billboard Hot 100. E vorba despre Sexy Back, My Love și What Goes Around, Come Around. În 1995, Simple Red a obținut primul și singurul său single clasat pe locul 1 în Marea Britanie, după ce piesa Five Ground a ocupat prima poziție a topurilor timp de 4 săptămâni. Cel de-al 15-lea hit al trupei, prezent în top 40 britanic, utilizează pe scară largă percuția de tip samba, preluată prin sampling din piesa Give It Up a grupului The Gutman din 1993. În 1995, Mariah Carey a scris istorie în topuri când piesa sa Fantasy a ocupat locul 1 în clasamentul singurilor din Statele Unite timp de 8 săptămâni, ea devenind prima artistă care a debutat direct pe prima poziție a acestui top. Aceasta a fost cel de-al 9-lea single al lui Mariah Carey, care a ajuns pe locul 1 în topul american Billboard Hot 100, înregistrând la acea vreme cele mai mari vânzări pentru un single de la piesa I Will Always Love You din 1993 al lui Whitney Houston. În fine, în 1978, John Travolta și Olivia Newton-John au obținut al doilea lor hit clasat pe locul 1 în Marea Britanie cu piesa Summer Night, extrasă din filmul Grease, rămânând timp de 7 săptămâni în fruntea clasamentului. Acesta a devenit al doilea cel mai bine vândut single al anului 1978, fiind depășit doar de Saturday Night Fever, dacă adăugăm și cele 2 săptămâni petrecute anterior pe primul loc cu piesa You Are The One I That I Want. Duetul Travolta-Newton-John a totalizat 16 săptămâni pe prima poziție în topul din Marea Britanie pe parcursul anului 1978. Și au mai fost foarte multe întâmplări în muzică și povești interesante, dar trecem și la cei născuți într-o zi de 30 septembrie. Este vorba despre Keisha Bachman, cântăreață, membra a grupului britanic de fete Sugar Babes. Da, Keisha născută în 1984 la 30 septembrie. În 1968 s-a născut Robbie Tucker, basist și vocalist rock american, membru al trupei Go Go Dolls. În 1952, John Lombardo, membru al trupei americane de rock alternativ 10,000 Maniacs, da? În 1947 s-a născut Mark Bolan, da? Născut Mark Feld, chitarist, cântăreț și compozitor englez, cunoscut mai ales ca solist al trupei de glam rock T-Rex. Iar în 1933 s-a născut Sissy Houston, da, cântăreața americană de soul și gospel, nimeni alta decât mama lui Whitney Houston. Și mai sunt mulți alții, dar ca de fiecare dată zic că să-i mai descoperiți și voi. Gata, 9:35, ascultăm Feelings. Bună dimineața!

Teardrops, da, și mi-am adus aminte de cântecul lui Shaq & Stevens din 1987. Poate o să l-ascultăm într-o dimineață aici la Radio. 9:38 acum, vedem ce se mai întâmplă. Iată, aseară a fost o seară cu emoții pentru 10 de pasageri, după ce mai multe zbori operate de o companie aeriană românească au fost anulate sau au înregistrat întârzieri din cauza unor defecțiuni la mai multe aeronave. Călătorii au fost luați prin surprindere, iar planurile lor au fost date peste cap. Mai mult, problemele ar putea continua și în perioada următoare, deoarece compania rămâne practic doar cu două aeronave din 8, nu vă spunem care e, înțeleg că operează mai mult pe rute interne și revoltător ce mai fac alții în lume. Doi cetățeni din Ucraina au stărit numeroase reacții negative în mediul online după ce au fost filmați în timp ce călăreau țestoasă marină care depunea ouă pe o plajă din Oman. Dom'le, n-aveau treabă ăștia. Cam asta e, da? Continuăm cu Shaq & Stevens, că tot am pomenit, dar însă avem de această dată Give Me Your Heart Tonight.

Happy! Da, măcar aici, dacă nu știm versurile, dar happy știm cu toții. Pharrell Williams a fost cu noi la dimineața între prieteni, 9 și 47 de minute. Da, din păcate nu toate știrile sunt grozave de fiecare dată, dar cum vă spun de fiecare dată că primejdea bună trece, paza bună trece primejdea rea. Hai, ce cam pe dos s-a, dar nu mai contează. Autoritățile din Brașov anunță că în 6 localități ale județului sunt active focare de hepatită A, cunoscută și sub denumirea de boala mâinilor murdare. De la începutul anului școlar, în județ au fost raportate 85 de cazuri, inclusiv 6 la copii. Ai. Deci, cunoscută și sub denumirea de boala mâinilor murdare, hepatita acută virală este o boală infecțioasă care se transmite frecvent prin mâini murdare, prin consumarea alimentelor și băuturilor contaminate sau prin contact direct cu alte persoane infectate. În contextul creșterii numărului de cazuri de hepatită virală în județul Brașov, Direcția de Sănătate Publică Brașov recomandă ca măsuri de prevenție pentru limitarea transmiterii infecției, respectarea măsurilor de igienă personală, în special spălarea mâinilor cu apă și săpun înainte de consumul alimentelor și după utilizarea grupului sanitar, curățenia și

cu substanțe clorigene, precum și a țărilor de clasă, a grupurilor sanitare și a mijloacelor de transport școlar, efectuarea triajului epidemiologic zilnic în școli, în vederea depistării cât mai rapid a cazurilor noi de îmbolnăvire și trimiterea acestora către medicul de familie sau spitalul de boli infecțioase. Atenție mare acolo, da? Asta e. Baza bună trece prin meșterea. Hai că am zis bine de data asta, da? Ok, înapoi la muzică, suntem cu Eddie Grant, to them, Give Me Help, Joanna.

într-un dosar care vizează încălcarea și eludarea sancțiunilor internaționale. Mă rog, au vrut să exporte, înțeleg, o aparatură care putea să facă echipament militar către Belarus. În fine, în altă ordine de idei, a fost o dimineață curată, curată, pot să spun asta, și asta din punct de vedere al circulației, pentru că tot am urmărit centrul Infotrafic și n-am avut evenimente. Asta sună extraordinar. 30 septembrie, ziua internațională a traducătorilor. Dacă ai putea vorbi instantaneu orice limbă din lume pe care ai alege-o și ce expresie românească este imposibil de tradus, am primit răspunsuri de dimineață, mai multe interesante, unele drăguțe. Nu știu dacă am salutat-o pe Denisa, bună dimineața, nu știu dacă am sărit sau nu. Spun acum bună dimineața, gânduri bune tuturor și celor care ne-au trimis așa măcar un big like, un zâmbet și chiar o îmbrățișare și o inimioară, să ne demonstreze că sunt acolo prezenți pe frecvență, că na, toată lumea are treabă, își face treaba cum trebuie, dar mai stă și cu urechea lipită de aparatul de radio. Cam atât pentru această dimineață, dragi prieteni, urmează știrile de 10, vi le recomand să le ascultați, să fiți bine, bine informați, vă recomand ca de fiecare dată și programe regionale FM. Bună seara, târziu alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu și vă mulțumesc de atenție, să aveți o zi frumoasă, o zi bună, o zi deosebită, plină de realizări și bucurii. Ne reauzim mâine de dimineață de la 7, să începem o altă zi împreună. Cântecul Rămas Bun e de la No Dive, Testa It's My Life. Pe mâine, toate bune, la revedere, bye bye!

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Este ora 10.
2: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Parcursul de consolidare fiscal-bugetară este esențial pentru credibilitatea României, iar politicile economice trebuie să fie atent calibrate, predictibile și deci credibile, a afirmat guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu. De la bun început, în lucrarea sustenabilitatea financiară, de la deficit la convergență nominală, se subliniază că aceasta este menită să răspundă unei priorități cheie pentru România. Parcursul de consolidare fiscal-bugetară este esențial pentru credibilitatea României. Credibilitatea se dobândește greu și se pierde ușor, iar pierderea credibilității poate avea consecințe mult mai severe decât cele ale deteriorării unui anumit indicator macroeconomic. Este necesar ca politicile economice să fie atent calibrate, predictibile și credibile. Deci astfel putem beneficia de investiții care să susțină productivitatea, crearea de locuri de muncă și creșterea economică sustenabilă, a declarat Muguri Sărescu. România se situează pe ultimul loc în ceea ce privește numărul copiilor de 2 ani care sunt înscriși într-un program care combină educația cu îngrijirea. Doar 12% dintre copiii români beneficiind de un astfel de program, arată un raport OCDE. Raportul Education at a Glance 2026, realizat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, arată că România a făcut progrese în ceea ce privește procentul copiilor înscriși într-o formă de învățământ preșcolar, însă cifrele se mențin sub media țărilor din OCDE. Participarea la educația și îngrijirea timpurie este o practică răspândită în rândul copiilor, începând cu vârsta de 3 ani în toate țările OCDE. Doar 26% dintre consumatorii chestionați în studiul Voice of the Consumer 2026 spun că își pot achita cheltuielile lunare și că le rămân bani pentru economii, vacanțe, activități recreative sau sănătate. La nivel global, ponderea este de 48%, iar în Europa Centrală și de Est de aproximativ o treime. În România, sentimentul de siguranță financiară scade. Într-un an, ponderea românilor care se declară confortabil financiar a scăzut cu 2,5 puncte procentuale. În aceeași perioadă a crescut cu 5,4 puncte în Europa Centrală și de Est și cu 2 puncte la nivel global, arată un studiu PwC. Pentru mulți români, plata facturilor nu înseamnă că le mai rămân și bani depus deoparte. Compania CFR Călători prezintă facilitățile pentru studenți la călătoria cu trenul în noul an universitar și condițiile în care aceștia pot beneficia de reducere de 90% la prețul biletelor și al abonamentelor, respectiv de reducere de 50%. CFR Călători informează că, în conformitate cu legislația în vigoare, în cursul anului universitar 2026-2027, studenții români și străini în vârstă de până la 30 de ani, care sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate în România și din Academia Română, beneficiază de tarif redus cu 90% la transportul feroviar intern, clasa a doua, la toate categoriile de trenuri regio, interregio și intercity, doar pe rutele dintre localitatea de domiciliu și localitatea unde se află instituția de învățământ la care studentul este înmatriculat. De reducerea de 90% la transportul feroviar beneficiază și studenții orfani de unul sau ambii părinți, precum și cei proveniți din centre de plasament, familii substitutive sau aflați la asistent maternal. Pentru călătoria la clasa 1 sau la vagon de dormit sau cușetă se vor achita integral diferențele tarifare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. A avea mult înseamnă adesea stăpâni puțin. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună dimineața, bună dimineața, ora 10 și 8 minute din nou împreună aici, la microfon deschis, împreună cu mine Cătălina Răhăianu. Astăzi ne luăm la revedere de la septembrie. 30 septembrie ne amintește că unele lucruri nu trebuie păstrate cu orice preț. Uneori frumusețea unei etape stă tocmai în faptul că știm sau am putea ști când să o lăsăm să se încheie. Fiecare zi are farmecul ei, iar astăzi să vedem ce ne-a pregătit, numerologic vorbind, ziua de 30 septembrie 2026. Știm deja, se calculează adunând cifrele zilei, iar în numerologia pitagoreană obținem un număr maestru astăzi, 22, care se reduce la 4. Însă numărul 22 este asociat cu viziunea transformată în realitate, construcția, responsabilitatea și capacitatea de a da formă concretă unor idei importante. Este o zi care pune accent pe organizare, perseverență, maturitate și rezultate durabile, dar și pe echilibrul dintre idealuri și ceea ce putem realiza efectiv. Energia lui 22 încurajează pe oameni să privească mai departe decât prezentul imediat, să construiască temeinic și să transforme experiențele acumulate în ceva util pentru viitor. Ziua poate favoriza proiecte serioase, deciziile bine cântărite, colaborările și punerea în ordine a lucrurilor începute, cu condiția ca ambiția să fie însoțită de răbdare și realism. 30, prin energia lui 3, aduce comunicare, creativitate și expresivitate, iar 9 adaugă încheiere, da? Sfârșit de lună. Adaugă înțelepciune și desprinderea de ceea ce și-a încheiat rostul. Împreună, aceste numere fac din această zi un simbol frumos al trecerii de la experiență la construcție, de la ceea ce am învățat la ceea ce alegem să construim mai departe. Așadar, împreună vom construi această emisiune aici, în direct, din studioul nostru Jurnal FM. Vă aștept la dialog!

Septembrie pleacă încet, cu frunze în buzunare și cu amintiri în urmă. Iar noi rămânem cu întrebarea simplă și importantă: ce merită să luăm cu noi mai departe? Atunci te întreb eu pe tine, ce emoție trezește această ultimă zi a lui septembrie? 30 septembrie, cine ar fi crezut că ajungem și aici? Da, într-adevăr, unii dintre voi ați spune, da, este normal, dar vara a trecut puțin cam repede, pentru mine cel puțin. Așadar, astăzi o zi încărcată de emoție, să vedem ce trezește această ultimă zi de septembrie în sufletul tău. Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servisele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servisele. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
4: Toamna culegi roadele pe ritmurile sufletului tău. Asculți Jurnal FM.

30 septembrie este a 273-a zi a anului, ceea ce înseamnă că mai sunt 92 de zile până la sfârșitul anului, da? Da, da, da. De-a lungul timpului această dată a fost însă martora unor evenimente care au influențat politica, cultura, tehnologia și chiar istoria sportului. Să vedem despre ce este vorba. 30 septembrie, printre cele mai vechi consemnări se află anul 1399, când Henric al IV-lea a fost proclamat rege al Angliei, într-un moment de schimbare dinastică importantă pentru istoria medievală engleză și puțină cultură. La 30 septembrie 1791 la Viena a avut loc premiera operei Flautul fermecat, una dintre cele mai cunoscute creații ale lui Wolfgang Amadeus Mozart. Opera pe un libret de Emanuel Schikaneder a devenit ulterior una dintre lucrările fundamentale ale repertoriului liric. Este un detaliu cu atât mai interesant cu cât premiera sa s-a desfășurat cu doar câteva săptămâni înainte de trecerea în neființa compozitorului, survenită la 5 decembrie în anul 1791. Continuăm însă deocamdată cu puțină muzică, celelalte evenimente le vom discuta pe parcursul ediției. Proconsul pentru voi acum, pentru tine!

Oh, sole mio, da, avem noroc astăzi de o zi frumoasă cu soare. Sper că toți cei ce ne ascultă se bucură de o zi frumoasă cu soare astăzi, în ultima zi de septembrie, când Denisa deschide dialogul. Denisa din Bârlad, bună dimineața, Denisa, și tu ne spui: în fiecare zi te așteaptă o rază de soare, bucățica ta de cer, un zâmbet de la viață și porția ta de fericire. Nu le lăsa să-ți scape. Cu ochii larg deschiși, într-adevăr, să vedem aceste lucruri câteodată, da, ne întunecăm de gânduri și nu este bine. Haridam ne răspunde și el: bună dimineața, ultima zi de septembrie trezește în suflet un amestec de nostalgie și recunoștință pentru tot ce am trăit, pentru oamenii care ne-au rămas aproape și pentru lucrurile frumoase pe care încă le mai putem duce cu noi în toamnă. Îți mulțumim mult, Haridam, te aștept și pe tine la dialog. Ce emoție trezește în tine această ultimă zi de septembrie? Mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună

Cătălin Crișan cu Dacă pleci, la muzică de colecție. Da, dacă plec, vă iau și pe voi cu mine. Este o promisiune, pentru că nu plec. Aici sunt pentru încă două ore astăzi, în această frumoasă zi de 30 septembrie, ultima zi a lunii, cu dulce amar, cu zâmbet și lacrimă. Iată, am mai primit câteva mesaje la întrebarea zilei: ce emoție trezește în tine ultima zi de septembrie? Ne răspunde și Florin: bună dimineața, soare, o zi frumoasă, plină de zâmbete, iubire și bucurie. Orice anotimp are farmecul lui, ne spui tu, Florin, așa este. Așa că luăm tot de la viață și mergem mai departe în cursul timpului hoinar. Frumos! Bună dimineața, ne urează și Pia, să avem o zi de miercuri binecuvântată, cu sănătate și energie. Cât despre a lua cu noi mai departe, este starea de bine și cuvintele frumoase ascultate cu oamenii dragi. Dar parcă prea repede s-a dus vara, sunt total de acord cu tine, Pia. Și vara și anul imediat, într-adevăr, deja vedem decorațiile de Crăciun prin magazine. Da, vă îmbrățișez cu drag, oameni frumoși, și noi pe tine, Pia. Bună dimineața și de la Daniela, să avem o zi frumoasă, cu sănătate și bucurii. Denisa ni se alătură și ea cu bună dimineața, tot ce avem mai bun și mai frumos în noi să ducem mai departe. Să fim buni, să avem încredere că suntem iubiți și să fim sinceri și frumoși în fiecare zi. O zi plină de iubire. Deci să înțeleg că astăzi, 30 septembrie, toată lumea simte acest freamăt al iubirii și mai puțină tristețe. Îmi place ce aud. Continuăm deocamdată cu Che Sera Sera.

Septembrie se încheie, într-adevăr, și ne invită doar să privim în urmă, să vedem ce am învățat și să alegem cu mai multă înțelepciune, poate, ce luăm cu noi în octombrie.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, a afirmat că putem avea un parcurs de creștere economică ce să ne asigure continuarea convergenței spre standardul de viață occidental, doar dacă avem mare grijă de echilibrele macroeconomice. El a declarat că dacă nu vom asigura aceste echilibre, atunci nu vom putea asigura durabilitatea unui parcurs economic solid. Muguri Sărescu a adăugat că sustenabilitatea este esențială și pentru adoptarea euro. Parcursul de consolidare fiscal-bugetară este esențial pentru credibilitatea României, a mai spus Muguri Sărescu. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor anunță că au intrat în vigoare modificări legislative privind practicile comerciale incorecte și drepturile consumatorilor. Noile reguli vizează în special afirmațiile referitoare la mediu, durabilitatea și reparabilitatea produselor, dar și obligațiile comercianților de a oferi informații suplimentare despre garanții, actualizări de software, piese de schimb sau servicii post-vânzare. Reprezentanții ANPC au anunțat că au fost aduse mai multe modificări la legea privind combaterea practicilor comerciale incorecte și ordonanța de urgență guvernamentală privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniști. Una dintre cele mai importante modificări o reprezintă extinderea listei practicilor comerciale considerate înșelătoare și introducerea unor noi practici comerciale interzise, au precizat reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Printre practicile vizate se numără utilizarea unei etichete de durabilitate care nu se bazează pe un sistem de certificare sau care nu este stabilită de o autoritate publică, formularea unor afirmații generice privind protecția mediului atunci când comerciantul nu poate demonstra performanța de mediu relevantă pentru afirmația respectivă, formularea unei afirmații privind mediul pentru întregul produs atunci când aceasta se referă în realitate doar la o anumită componentă și afirmarea pe baza compensării emisiilor de gaze cu efect de seră că un produs are un impact neutru, redus sau pozitiv asupra mediului. Cadrele didactice din România sunt în general mai bine plătite decât alții angajați cu studii superioare, arată raportul OCDE Education at a Glance 2026. Cadrele didactice din România petrec la catedră mai puține ore comparativ cu media țărilor OCDE, iar numărul orelor pe care profesorii de școală primară le petrec cu elevii este mai mare decât cel al orelor pe care colegilor din ciclurile superioare le petrec în clase. În majoritatea țărilor, salariile cadrelor didactice din instituțiile publice sunt mai mici decât cele ale altor angajați cu studii superioare, în special în cazul profesorilor de la nivelurile inferioare de învățământ. Nerespectarea condițiilor și termenelor aferente intervențiilor accesate de fermieri în cadrul campaniei 2026 poate conduce la aplicarea unor sancțiuni, avertizează Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. APIA reamintește că în funcție de angajamentele asumate în cadrul intervențiilor de dezvoltare rurală trebuie respectate termenele și condițiile privind efectuarea lucrărilor agricole obligatorii pentru intervențiile DR01 și DR02, lucrările de cosit și pășunat pentru intervenția DR01 și înființarea și menținerea culturilor pentru intervenția DR02. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură atrage atenția că nerespectarea acestor condiții, precum și a termenelor prevăzute, poate conduce la aplicarea unor sancțiuni. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Experiența nu este ce ți se întâmplă, ci ceea ce faci din tot ce ți se întâmplă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

minute și așa cum vă spuneam puțin mai devreme, la microfon deschis, dialogăm, discutăm, împărtășim. Astăzi vorbim despre ultima zi a lui septembrie și dacă este să îi ascultăm pe cei de la ANM, aflăm dacă într-adevăr este soare cam peste tot în țară, mai puțin în sud și în est, dar temperaturi frumoase, până la 23 de grade în sud, în centrul țării, bineînțeles, 20, 17, 18 grade, prin Moldova tot în jur de 20 de grade, iar în vest temperaturile ajung până la 25 de grade la Timișoara, deci ziua este frumoasă, vremea se menține în general frumoasă, în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi apropiate de valorile normale ale perioadei și chiar mai ridicate în vest, așa cum am spus. Pot exista însă și zone cu vânt mai puternic, cu ploi slabe pe litoral, iar în depresiuni și în estul Transilvaniei sunt așteptate temperaturi scăzute, ceață și condiții de brumă. Doar așa ca să se înroșească pădurile, zic eu. Le mulțumim celor de la ANM. Continuăm aici împreună. Astăzi te întreb eu pe tine ce emoție trezește ultima zi de septembrie. 30 septembrie astăzi. Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie. Fleetwood Mac pentru voi acum cu Everywhere.

Ne spune să ne aducem aminte așa cum am fost. Da, ceea ce pare sfârșitul, totuși poate că nu este sfârșitul, poate că este începutul unei alte etape, așa cum este și toamna. Iată, Iolanda ni se arătură dialogului și tu ne spui, Iolanda, toamna este despre eliberare, curățenie. Toamna este primăvara iernii.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

Cea din revista culturală astăzi pe 30 septembrie în anul 1868 apare Little Women la 30 septembrie, deci a fost publicat primul volum al romanului Little Women, Micile Doamne, de Louisa May Alcott, una dintre cărțile care aveau să devină clasice ale literaturii pentru copii și adolescenți. Cartea urmărește viața surorilor March și a fost inspirată în parte din experiențele familiei autoarei. Romanul a devenit primul mare succes comercial al lui Alcott și a transformat-o într-o scriitoare foarte cunoscută a epocii. Dacă nu ați citit cartea, iată o sugestie pentru toamnă, Micile Doamne de Louisa May Alcott.

Și atât din calendarul celebrărilor, astăzi Ziua Internațională a Podcasturilor. Celebrată anual pe 30 septembrie, este o zi dedicată podcasturilor și oamenilor care le creează, le produc și le ascultă. Inițiativa a fost lansată în 2014 de podcasterul american Steve Lee, care a propus o zi internațională dedicată acestei forme de comunicare audio. Da, podcastul, ca formă de expresie, reprezintă o evoluție majoră a comunicării digitale și există din anii 2003-2004. Are însă o particularitate extraordinară, diferită față de celelalte forme de expresie, intimitatea vocii. Spre deosebire de multe forme de comunicare digitală, podcastul îl invită pe ascultător să petreacă zeci de minute sau chiar ore alături de o voce, într-un spațiu aproape personal. Interviurile, poveștile, documentarele, educația, umorul, literatura, știința, istoria, psihologia, conversațiile despre viața de zi cu zi au devenit teme obișnuite pe care le ascultăm. În acest sens, podcastul a readus în prim plan ceea ce radioul cunoaște de aproape un secol. Puterea de a construi o relație între o voce și imaginația celui care o ascultă.

6 pentru voi astăzi, Victor Socace, la muzică de colecție. Da, salonul numărul 6 este una dintre piesele prin care Victor Socace a transformat literatura într-o poveste muzicală, pornind de la novela cu același nume a lui Anton Pavlovici Cehov, salonul numărul 6, publicată în anul 1892. Cântecul preia atmosfera apăsătoare, bineînțeles, a salonului de psihiatrie imaginat de Cehov și o transformă într-o reflexie despre singurătate, libertate, suferință și granița fragilă dintre normalitate și nebunie. Socaciu, cunoscut pentru felul în care îmbina muzica folk cu poezia și literatura, nu reproduce pur și simplu povestea lui Cehov, ci îi păstrează nucleul filozofic. Întrebarea dacă omul care se adaptează unei lumi absurde este cu adevărat sănătos sau dacă, uneori, tocmai cel care vede absurditatea este considerat nebun. Piesa are astfel o dimensiune aproape teatrală și creează senzația unei conversații între muzică și literatură.

Final de ora aici la microfon deschis. Revin ora următoare să continuăm dialogul. Ce emoții trezește în tine ultima zi de septembrie? Este întrebarea pe care ți-am pus-o puțin mai devreme. Rămâneți cu Matt Hansen deocamdată. Ne reauzim imediat după fix.

0: 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a declarat că este momentul ca actuala criză politică să se încheie, subliniind că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție. Este momentul ca această criză politică să se încheie, este momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid și să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare și, indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea aceasta, a precizat șeful statului. Declarația sa a venit înainte de votul pe care plenul reunit al Parlamentului trebuie să îl exprime pentru programul de guvernare și lista cabinetului propus de prim-ministrul desemnat Siegfried Mureșan. Un număr de 250 de propuneri de manuale pentru clasa 9 au fost înscrise în procesul de licitație, a informat Ministerul Educației și Cercetării. Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare a publicat raportul procedurii privind achiziția publică de manuale școlare destinate clasei a 9. Documentul a primit aviz conform necondiționat final din partea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. Raportul a fost încărcat pe platforma SICAP, iar deciziile finale au fost deja comunicate oficial tuturor operatorilor economici participanți. În acest proces de licitație au fost înscrise 205 de propuneri de manuale școlare, 65 de loturi distincte au fost parte a procedurii de selecție, iar 21 de edituri și ofertanți de profil s-au înscris la această sesiune. Consumatorii casnici din România generează peste 40% din totalul risipei alimentare la nivel național, susține Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, care recomandă consumatorilor o serie de reguli pentru reducerea pierderilor, cum ar fi planificarea riguroasă a cumpărăturilor, dar și în ceea ce privește depozitarea sau congelarea alimentelor acasă. Reducerea risipei alimentare este un obiectiv strategic, însă acesta nu poate fi atins prin diminuarea standardelor de siguranță alimentară, avertizează oficialii ANSVSA. Potrivit datelor autorității, din punct de vedere statistic, consumatorii casnici din România generează în continuare o pondere semnificativă de peste 40% din totalul risipei alimentare la nivel național. Oficialii spun că multe dintre aceste pierderi pot fi evitate prin gesturi simple și o mai bună înțelegere a regulilor de igienă și siguranța alimentelor la manipularea și conservarea acestora. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va organiza 90 de programe de formare profesională în luna octombrie pentru un număr de 1590 de persoane care beneficiază conform legii de servicii de formare profesională gratuite. Programele de formare profesională cu cele mai multe locuri disponibile visează calificări precum lucrător comercial, operator introducere, validare și prelucrare date, lucrător în culturi de câmp și legumicultură, ospătar, îngrijitor de spații verzi, ajutor de bucătar, coafor, freezer, competență digitală, inclusiv de siguranță pe internet și securitate cibernetică și referent resurse umane. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Trebuie să ai totuși ceva inteligență ca să te doară că nu ai destulă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Nu există sfârșit, există doar începuturi, spunea Robert Frost. Bine v-am regăsit, dragilor, ora 12:08. Poftă bună dacă vă așezați acum la masă. Astăzi despre final de septembrie, este ultima zi a lui septembrie și te întreb eu pe tine ce emoție trezește în tine această ultimă zi de septembrie. Avem și câteva mesaje, Daniela ne răspunde în această zi de sfârșit de septembrie, chiar dacă aș cânta opriți timpul, nu aș reuși. Timpul este irreversibil, nu se mai întoarce niciodată, de aceea trebuie să știm să-l prețuim cu folos și să îl folosim așa cum trebuie. Să luăm cu noi din fiecare anotimp tot ce am trăit frumos. Fiecare anotimp are frumusețile lui, de care trebuie să ne bucurăm și să trăim frumos. Așa este, Daniela. Îți mulțumim mult pentru mesaj. Începem ultima noastră oră împreună, așadar te aștept și pe tine la dialog aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Și iată acum o comemorare. La 30 septembrie în anul 1955, actorul american James Dean trecea în neființă la doar 24 de ani într-un accident rutier în California. La momentul morții sale fusese lansat un singur film în care jucase, East of Eden, la Est de Eden, probabil că l-ați văzut, în timp ce Rebel Fără Cauză, Rebel Without a Cause și Gigantul, The Giant, urmau să apară postum. Moartea sa prematură a contribuit la transformarea lui James Dean într-o figură emblematică a cinematografiei americane și a culturii tinere din anii 50. Născut la 8 februarie în anul 1931 în Indiana, Dean a avut o carieră destul de scurtă, dar foarte intensă, precum viața sa. Astăzi ne amintim de actor pentru că a devenit imaginea unei generații tinere care căuta mai multă libertate și autenticitate într-o societate aflată în schimbare, iar stilul său de joc, aparent natural și interiorizat, a influențat generații întregi de actori.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Copanex, noul magazin piscicol.

0: Într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț.
1: Muzica noastră, toamna ta. Ascult Jurnal FM.

Din istoria lumii ta la 30 septembrie 1889, Wyoming înscrie femeile în istoria dreptului de vot. Vorbim despre Statele Unite ale Americii la 30 septembrie, deci în anul 1889. Convenția Constituțională din teritoriul Wyoming a aprobat o constituție care includea dreptul femeilor de a vota. Când Wyoming a devenit stat al Statelor Unite ale Americii în anul 1890, această prevedere a rămas în vigoare, iar Wyoming a devenit primul stat american care a acordat femeilor dreptul de vot la alegerile statale. Este unul dintre momentele importante din lunga istorie americană a sufragiului feminin și din lunga istorie globală, aș putea spune.

Ce emoție trezește în tine ultima zi de septembrie? Aici la microfon deschis, aceasta a fost întrebarea și iată un răspuns de la Doina, care ne scrie: ce să zic, sentimente amestecate, nostalgie, melancolie. Natura se dezbracă de verdele plin de speranță și îmbracă mantia cu amestec de culori. Vin zilele mai scurte, într-adevăr. Vine și Crăciunul, Doina, curând, și apoi primăvara. Și asta este toată frumusețea anotimpurilor. Nimic nu este permanent, așa este, cum spui tu. Totul trece. Cu un zâmbet format dintr-o frunză de toamnă, Iolanda ne răspunde: acolo unde pesimistul vede o frunză, optimistul vede un zâmbet. Iar Elena ne salută și ea: pleacă prima lună a toamnei, dar lasă în sufletele noastre frumuseți aparte, soare dulce, speranțe noi de viață și bucurii, bucurii pe covorul lunii octombrie. Toate gândurile bune către noi și către tine, Elena, și către voi, prieteni dragi. Cred că te referi la toți prietenii Jurnal FM care sunt alături de noi, și o îmbrățișare, bineînțeles, îmbrățișarea zilnică de la Vali. Pentru noi toți. Black Eyed Peas acum pentru voi, Don't Lie.

0: caraie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.

0: Pitagoreică, bineînțeles, sub vibrația numărului 39, adunăm toate cifrele zilei și 39 se reduce la 13 și apoi la 3. Deci energia lui 3, asta contează, este asociată cu creativitatea, comunicarea, expresivitatea, sociabilitatea, bucuria de a transmite idei și emoții, astfel că persoanele născute în această zi pot avea talent la vorbit, o știm, Cipri, la scris, artă, muzică sau orice domeniu în care cuvântul și expresia personală contează. Ziua de 30 septembrie amplifică această componentă fiind legată de spontaneitate, imaginație și nevoia de a se exprima liber, în timp ce luna septembrie, prin vibrația lui 9, adaugă empatie, idealism, generozitate și o anumită profunzime sufletească. Combinația dintre 3 și 9 poate crea oameni calzi, carismatici și preocupați de ceilalți, dar care trebuie să fie atenți să nu își risipească energia încercând să mulțumească pe toată lumea sau să transforme fiecare emoție într-o dramă personală. În relații caută de obicei conexiune mentală, conversație, afecțiune și libertatea de a rămâne ei înșiși, iar lecția lor importantă este să transforme talentul de a visa și de a comunica în ceva concret, fără să piardă din vedere propriile limite și propriile nevoi. La mulți ani, dragilor, iar pentru voi acum la muzică de colecție, inscripție pe un inel, Nicu Alifantis.
1: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Ora final de ediție aici la microfon deschis. Rămâneți în compania muzicii deocamdată până la ora 16, când colegul și prietenul nostru Ciprian Solomon va începe emisiunea sa Drive. Deocamdată eu vă mulțumesc pentru prezența voastră în gând, în suflet și în dialog. Aici ne întâlnim și discutăm, așadar eu, Cătălina Răhăianu, te aștept și mâine tot de la ora 10 la un nou dialog. Revin de la ora 21 la Amurg să-ți țin companie pentru câteva ore. Până atunci însă vă doresc o după-amiază minunată și mai ales, nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență alături de noi aici la Jurnal FM.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Autoritatea Electorală Permanentă anunță că proiectul de lege privind alegerile anticipate a fost pus în transparență. Acesta poate fi consultat pe site-ul roaep.ro la secțiunea legislației electorale Transparența decizională, iar observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de e-mail roaep.ro la secțiunea legislației @roaep.ro până la data de 8 octombrie. Conform proiectului, Guvernul ar urma să adopte la propunerea Autorității Electorale Permanente și a Ministerului Afacerilor Interne hotărârile privind data alegerilor, calendarul, cheltuielile și măsurile tehnice în cel mult 5 zile de la dizolvarea Parlamentului, iar data alegerilor ar urma să fie adusă la cunoștință publică cu cel puțin 75 de zile înaintea zilei votării. România se situează pe ultimul loc în ceea ce privește numărul copiilor de 2 ani care sunt înscriși într-un program care combină educația cu îngrijirea. Doar 12% dintre copiii români beneficiind de un astfel de program, arată un raport OCDE. Raportul Education at a Glance 2026, realizat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, arată că România a făcut progrese în ceea ce privește procentul copiilor înscriși într-o formă de învățământ preșcolar, însă cifrele se mențin sub media țărilor din OCDE. Participarea la educația și îngrijirea timpurie este o practică răspândită în rândul copiilor, începând cu vârsta de 3 ani în toate țările OCDE. În România, 76% dintre copiii cu vârste cuprinse în 3 ani și vârsta de începerea învățământului primar erau înscriși în programe de educație și îngrijire timpurie, o cifră sub media OCDE de 90%, arată raportul. Contravențiile și amenziile aferente pentru neplata tolero ar urma să nu se aplice faptelor săvârșite între 1 octombrie 2026 și 31 martie 2027, conform unui proiect legislativ propus în Parlament atât la solicitarea transportatorilor, cât și a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Totodată ar urma să fie suspendată în această perioadă și plata sumei de 2000 de lei pentru cazul în care sistemul nu poate determina distanța parcursă. La Iași se fac ultimele pregătiri pentru pelerinajul dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva. Acesta începe oficial joi pe 8 octombrie la ora 6 cu citirea acatistului Sfintei potrivit programului anunțat de Arhiepiscopia Iașilor. Maștele Sfintei Cuvioase Parascheva și cele ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria vor fi purtate în procesiune în jurul Catedralei Mitropolitane. De la ora 7 vor fi așezate spre închinare într-un baldachin amenajat în apropierea catedralei. Pelerinajul va duce la Iași credincioși din țară și din străinătate. Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva este pe 14 octombrie, când Sfânta Liturghie va începe la ora 9. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Averea este fericirea celor săraci cu Duhul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099 233 sau 0740 098 832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
4: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
5: Culorile de toamnă nu au fost niciodată mai frumoase, pentru că ești pe frecvența potrivită. Rămâi cu Jurnal FM.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Muzică de colecție la Jurnal FM.

0: ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Parcursul de consolidare fiscal-bugetară este esențial pentru credibilitatea României, iar politicile economice trebuie să fie atent calibrate, predictibile și deci credibile, a afirmat guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu. De la bun început, în lucrarea sustenabilitatea financiară, de la deficit la convergență nominală, se subliniază că aceasta este menită să răspundă unei priorități cheie pentru România. Parcursul de consolidare fiscal-bugetară este esențial pentru credibilitatea României. Credibilitatea se dobândește greu și se pierde ușor, iar pierderea credibilității poate avea consecințe mult mai severe decât cele ale deteriorării unui anumit indicator macroeconomic. Este necesar ca politicile economice să fie atent calibrate, predictibile și credibile. Deci astfel putem beneficia de investiții care să susțină productivitatea, crearea de locuri de muncă și creșterea economică sustenabilă, a declarat Muguri Sărescu. România se situează pe ultimul loc în ceea ce privește numărul copiilor de 2 ani care sunt înscriși într-un program care combină educația cu îngrijirea. Doar 12% dintre copiii români beneficiind de un astfel de program, arată un raport OCDE. Raportul Education at a Glance 2026, realizat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, arată că România a făcut progrese în ceea ce privește procentul copiilor înscriși într-o formă de învățământ preșcolar, însă cifrele se mențin sub media țărilor din OCDE. Participarea la educația și îngrijirea timpurie este o practică răspândită în rândul copiilor, începând cu vârsta de 3 ani în toate țările OCDE. Doar 26% dintre consumatorii chestionați în studiul Voice of the Consumer 2026 spun că își pot achita cheltuielile lunare și că le rămân bani pentru economii, vacanțe, activități recreative sau sănătate. La nivel global, ponderea este de 48%, iar în Europa Centrală și de Est de aproximativ o treime. În România, sentimentul de siguranță financiară scade. Într-un an, ponderea românilor care se declară confortabil financiar a scăzut cu 2,5 puncte procentuale. În aceeași perioadă a crescut cu 5,4 puncte în Europa Centrală și de Est și cu 2 puncte la nivel global, arată un studiu PwC. Pentru mulți români, plata facturilor nu înseamnă că le mai rămân și bani depus deoparte. Compania CFR Călători prezintă facilitățile pentru studenți la călătoria cu trenul în noul an universitar și condițiile în care aceștia pot beneficia de reducere de 90% la prețul biletelor și al abonamentelor, respectiv de reducere de 50%. CFR Călători informează că, în conformitate cu legislația în vigoare, în cursul anului universitar 2026-2027, studenții români și străini în vârstă de până la 30 de ani, care sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate în România și din Academia Română, beneficiază de tarif redus cu 90% la transportul feroviar intern, clasa a doua, la toate categoriile de trenuri regio, interregio și intercity, doar pe rutele dintre localitatea de domiciliu și localitatea unde se află instituția de învățământ la care studentul este înmatriculat. De reducerea de 90% la transportul feroviar beneficiază și studenții orfani de unul sau ambii părinți, precum și cei proveniți din centre de plasament, familii substitutive sau aflați la asistent maternal. Pentru călătoria la clasa 1 sau la vagon de dormit sau cușetă se vor achita integral diferențele tarifare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. A avea mult înseamnă adesea stăpâni puțin. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
4: Suntem împreună și pe aceeași frecvență în călătoria noastră sonoră de toamnă. Ascult Jurnal FM.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art, agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
8: Muzică de colecție la Jurnal FM.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un bărbat de 49 de ani a fost surprins în flagrant de polițiști în zona cinematografului Cozla din Piatra Neamț imediat după ce ar fi furat portofelul unui bărbat de 86 de ani. În portofel se afla suma de 102 lei. Incidentul s-a produs duminică în jurul orei 12:30 în cadrul unei acțiuni desfășurate de polițiștii din Piatra Neamț pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor contra patrimoniului. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Piatra Neamț desfășurau activități investigative și operative în zona cinematografului Cozla când l-au surprins pe bărbatul de 49 de ani imediat după ce acesta l-ar fi deposedat pe vârstnicul de 86 de ani de portofel. Polițiștii au intervenit și au legitimat cele două persoane care au fost conduse ulterior la sediul unității de poliție pentru continuarea cercetărilor. În urma probatoriului administrat sub supravegherea procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Piatra Neamț față de bărbatul de 49 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt. Printre proiectele aprobate în această lună de Consiliul Județean Neamț se numără investiții pentru infrastructura de apă a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, un rezervor în valoare de peste 4 milioane de lei și o capacitate de stocare a energiei electrice din surse regenerabile, o investiție de aproape 10 milioane de lei. În domeniul alimentării cu apă, Consiliul Județean Neamț a aprobat documentațiile pentru o reabilitare conductei captare Preutești, rezervor Batalion, pe un tronson de 4160 de metri. Pentru proiectul mai amplu al aducțiunii Preutești-Târgu Neamț au fost depuse 15 oferte, procedura de achiziție fiind în prezent contestată. Statele Unite ale Americii și România au marcat livrarea primelor 9 vehicule amfibii de asalt către România, o etapă importantă în cooperarea în domeniul apărării dintre SUA și România și consolidând securitatea NATO pe coasta Mării Negre și de-a lungul flancului estic al Alianței, informează Ambasada Statelor Unite ale Americii la București. Sosirea AAV-urilor, vehicule militare concepute pentru a transporta trupe și echipamente direct de pe nave militare în timpul operațiunilor de luptă amfibie la Babadag, în județul Tulcea, marchează începutul instruirii tehnice specializate necesare pentru punerea în serviciu activ a noii capabilități. Concepute pentru terenuri dificile și misiuni complexe, vehiculele AAV oferă mobilitate și adaptabilitate esențiale, fiind perfect adaptate pentru operațiuni în regiunea Deltei Dunării și de-a lungul coastei Mării Negre. Marcată la 29 septembrie, Ziua Internațională de Conștientizare a Risipei Alimentare este un apel la implicare adresat atât autorităților publice, dar și mediului privat și cetățenilor. Potrivit Organizației Națiunilor Unite, evenimentul încurajează inovația și măsurile concrete pentru reducerea pierderilor de hrană în scopul dezvoltării unor sisteme alimentare mai reziliente și sustenabile. Această zi atrage atenția asupra faptului că este nevoie de unirea eforturilor globale împotriva cantității uriașe de alimente pierdute și irosite anual, fiind nevoie de schimbări de politici, sprijinirea de inițiative alimentare sustenabile și transformarea propriilor obiceiuri de consum. De Ziua Internațională de Conștientizare a Pierderilor și Risipei Alimentare, accentul se mută de la acorduri comerciale la campanii de strângere de fonduri și conștientizare cu impact. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toți suntem înclinați să credem ceea ce lumea crede despre noi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiștii au efectuat marți, sub coordonarea parchetului general, 9 percheziții domiciliare pe raza județului Neamț, într-o cauză având ca obiect săvârșirea mai multor infracțiuni în domeniul silvic. Potrivit unor surse judiciare, ancheta visează un grup de interese de la Direcția Silvică Neamț, respectiv un fost director al direcției și un consilier județean în Neamț, care a deținut în trecut funcții de conducere la Direcția Silvică Neamț și Rom Silva. Conform unui comunicat al parchetului general, în acest dosar se efectuează cercetări în REM sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de deturnare a licitațiilor publice, abuz în serviciu, folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals intelectual, sustragere sau distrugere de înscrisuri. Tot marți, sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Neamț, au fost puse în executare alte 17 mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal privind suspiciuni de săvârșirea unor infracțiuni la regimul silvic, dosar instrumentat de această unitate de parchet și vizând același mecanism infracțional. Perchezițiile au vizat locuințe, sedii și puncte de lucru ale unor operatori economici, precum și spații din cadrul unor instituții publice. Biblioteca județeană Agete Chirilanu Neamț organizează în perioada 1 octombrie 26 noiembrie Cercul de Artă și Filozofie în coordonarea de specialitate a profesor dr. Gheorghe Cujureanu. Publicul interesat va putea frecventa întâlnirile cercului săptămânal în zilele de joi de la ora 16 la 17 la secția de artă și multimedia Victor Brauner a Bibliotecii Județene, prima reuniune urmând a se desfășura joi pe 1 octombrie. Scopul acestui cerc este crearea unui spațiu în care publicul să se întâlnească pentru a explora idei, experiențe și întrebări despre lume prin artă și reflecție filozofică. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazar, afirmă că România trebuie să iasă din procedura de deficit excesiv până în 2030, dacă își propune să adere la zona euro în 2035, procesul necesitând apoi câțiva ani de pregătire. Alexandru Nazar a declarat că ar trebui să existe linii roșii care să fie respectate indiferent ce se întâmplă cu ciclul politic. Consolidarea nu ne este impusă și nu ne este cerută nici de comisie, nici de agenții și nici de alți factori externi. Este vorba de ambiția noastră de a avea o economie mai puternică, de a juca un rol în regiunea asta economică despre care vorbim de ani de zile. Dar trebuie să o și exercităm și asta nu poate să vină din afară, ci vine totdeauna din interior și pentru aceasta avem nevoie de mai mult curaj și de mai mult consens, de o înțelegere mai largă că anumite elemente legate de politica economică nu fac și nu ar trebui să facă parte din zona de conflict politic extrem. Operatorii economici atestați în exploatarea forestieră au raportat în 2025 un volum de lemn exploatat mai mare cu 7,5% față de anul 2024, anunță Institutul Național de Statistică. În același timp a fost înregistrat un avans de 7,2% al volumului de lemn rotund exploatat raportat la anul 2024, speciile de foioase având o pondere de circa 60%. În volumul total de lemn rotund exploatat, ponderea cea mai mare au avut-o speciile de foioase de 60,3%, în timp ce speciile de rășinoase au reprezentat 39,7%. Dintre speciile de foioase, lemnul de facă are ponderea cea mai mare, respectiv 32,1% din totalul lemnului rotund exploatat. Principala destinație a lemnului rotund a fost reprezentată de bușteni în proporție de 46,5%, urmată de lemnul pentru foc în proporție de 40,7%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Arta de a fi fericit stă în puterea de a extrage bucuria din lucrurile obișnuite. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bine v-am regăsit, prieteni dragi, este ora 16 și 8 minute, iar la microfon, prietenul de la radio. Miercuri, în mijlocul săptămânii, locul acela din care se văd deopotrivă începutul și sfârșitul, ca de pe culmea unui deal mic și pe deasupra ultima zi de septembrie. Mâine se schimbă luna, se schimbă lumea, iar toamna va intra în casă cu bagajele ei, cu mirosul de gutui, cu serile mai lungi și cu pledul aruncat pe fotoliu. Poetul grec Cavafis ne îndemna să dorim ca drumul să fie lung, pentru că tocmai el ne dăruiește tot ce contează. Întâmplările, întâlnirile, felul în care ajungem să ne cunoaștem. Așadar, chiar dacă unii dintre voi sunteți blocați într-o coloană de mașini, aveți în față un drum cu de toate, cu muzică, cu gânduri și cu un prieten la radio. Cu optimism te anunț că drive-ul a început și te va purta și în aceste 3 ore care încep acum într-o lume a zâmbetelor și stărilor de bine. Ciprian Solomon sunt, drive-ul a început. Vă salut!

Uite așa ne învață Indila să fugim, să fugim, să fugim. Nu știu cât e de bine să tot fugim așa, dar să fugim de lucrurile negative, da? Să mergem așa, să alergăm așa spre lucrurile pozitive din viața noastră, spre lucrurile pozitive din ziua de astăzi, 30 septembrie, 17 minute peste ora 16. Am o provocare foarte interesantă pentru că, da, știi bine că după ora 16, trecute cu 16-17 minute, am provocarea drive-ului pe care o lansez spre dezbatere, spre discuție până la ora 19 și provocarea sună cam așa. Pentru tine, ce înseamnă de fapt să fii un om bun? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un sigur nume, o mare familie. Despre bunătate vorbim astăzi la Drive, despre oameni buni, despre lucruri pozitive, acele lucruri pozitive despre care vorbim în fiecare zi până la urmă aici la Drive. Un om bun nu este cel care nu greșește niciodată, ci cel care alege să facă bine ori de câte ori poate. Definiția aceasta răstoarnă o presupunere veche, aproape instinctivă, aceea că bunătatea ar fi o stare, o etichetă morală fixă, aplicată odată pentru totdeauna unui om. E bun sau nu e bun, la fel cum am descrie culoarea ochilor cuiva. Uite, Aristotel gândea altfel, pentru el virtutea și implicit bunătatea nu era o trăsătură născută, ci o deprindere, un obicei construit prin repetiție. Nu devii un om curajos gândindu-te la curaj, ci acționând curajos, nu? De atâtea ori cât încât acțiunea devine a doua ta natură. La fel și cu bunătatea. Nu ești bun pentru că ai decis într-o dimineață solemnă să fii bun pentru totdeauna. Ești bun pentru că de fiecare dată când ai de ales între comoditate și compasiune, alegi compasiunea. Chiar și atunci când nimeni nu ține scorul.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Eu cred că este una dintre cele mai frumoase povești de dragoste, o poveste frumoasă de la Bruno Mars, cântată senzațional, bineînțeles, Bruno Mars este senzațional. 27 de minute peste ora 16, hai să revenim la informații proaspete, suntem într-o zi de 30 septembrie. Iată că la 30 septembrie, în 1985, a încetat din viață seismologul american Charles Francis Richter, omul care a revoluționat modul în care măsurăm cutremurele. Născut în 1900, Richter și-a petrecut mare parte din viață în California, una dintre cele mai active zone seismice din lume. Deși pregătirea sa inițială era în fizică teoretică, a ajuns în seismologie dintr-o fericită eroare. După cum mărturisea într-un rar interviu, laboratorul de seismologie din Pasadena căuta un fizician, iar el a acceptat provocarea în 1927. În 1935, împreună cu colegul său Benno Gutenberg, Richter a creat scara de magnitudine Richter, un instrument esențial pentru înțelegerea energiei liberate de un seism. Scara este logaritmică, ceea ce înseamnă că o creștere cu un grad reprezintă o amplitudine de 10 ori mai mare a undelor seismice și o energie de aproximativ 30 de ori mai mare. Cei doi cercetători au continuat să îmbunătățească metoda în anii 50, analizând undele de volum și modul în care acestea se propagă prin structurile interne ale Pământului. Undele primare și secundare, viteza lor diferită și traseele complexe ale undelor de volum au devenit elemente cheie în interpretarea seismogramelor moderne. Moștenirea lui Charles Richter rămâne fundamentală. Scara, care îi poartă numele, este și astăzi unul dintre cele mai cunoscute instrumente folosite pentru a descrie puterea cutremurelor.

Uite cum ne-a ridicat antică de pe scaune. Dacă e de petrecere, hai să petrecem. 35 de minute peste ora 16. O provocare interesantă și astăzi e la Drive. Pentru tine, ce înseamnă de fapt să fii un om bun? Asta e provocarea. Am primit mesajele voastre și vă mulțumesc. Hai să le și dăm citire, pentru că de asta am intervenit. Iolanda ne scrie: bunătatea ar trebui să fie un mod obișnuit de comportament, nu o excepție. Un citat de la Dalai Lama. Servus, dragă Cipriană. Servus, Iolanda. Și tot Iolanda ne scrie: aplauze oamenilor a căror bunătate nu este o strategie, ci un stil de viață. Frumos, mulțumesc mult. Mergem și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, pentru că și acolo am primit mesajele voastre și vă mulțumesc foarte mult. Acum stați așa un pic să se deschidă și... Așa, Marcela ne scrie: să fii bun pentru mine înseamnă să suferi și pentru cel de lângă tine, să-i preiei greul ca și cum ar fi al tău, să te bucuri cu el atunci când se bucură, să-i fii aproape atunci când are necaz, să-i ridici atunci când este căzut. Nu trebuie să aștepți nimic în schimb. Dacă este bine celui de lângă tine prin faptele pe care le faci și tu, vei fi bine. Dumnezeul faptelor noastre le vede. Și Denisa ne scrie: bună, Ciprian, pentru mine să fii bun înseamnă să-l ajuți pe cel de lângă tine fără a-i cere în schimb, fără a-i reproșa, fără să-i treci, să-i mai treci și cu vederea când greșește, să-i dai libertate, să-i faci bucurii din tot sufletul și un lucru important, să fii sincer. Toate la un loc înseamnă bunătate. Ești bun dacă faci doar ceea ce ți-ar plăcea ție să ți se facă. Seară minunată tuturor, mulțumim, Denisa, mulțumesc pentru toate mesajele pe care ni le-ați trimis, pentru bucuria de a fi alături de mine în continuare aici la Drive. Te aștept cu mesaje, cu discuții. Dacă vrei să mă provoci și tu pe mine, îți stau la dispoziție. Dar în continuare am să te provoc eu la dans de data asta.

0: vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

Jonas Blue, Don't Wake Me Up, 44 peste 16. Eu cred că nu doarme nimeni la ora asta, sau poate doarme, dintr-un anumit punct de vedere. Ok, bun, hai că am o informație proaspătă și foarte, foarte interesantă, spun eu. Nu știu dacă te-ai întrebat vreodată în viața asta câți oameni au trăit pe pământ până acum. Eu nu m-am întrebat, sincer să fiu, dar când am văzut articolul ăsta, când am citit articolul ăsta, am zis că trebuie neapărat să vi-l spun și vouă. Populația umană ajută la industrializare și progresul agricol și a crescut populația considerabil în ultimele două secole, de la 1,6 miliarde în 1900 la peste 8 miliarde în zilele noastre. Ar fi rezonabil să credem că populația a crescut atât de rapid la un anumit moment încât cei vii i-au depășit pe cei morți. Ei bine, ar fi greșit să presupunem asta, potrivit estimărilor oamenilor de știință. Fiți atenți, în jurul anului 1800, datele despre populație s-au îmbunătățit. Așadar, câți oameni au trăit pe pământ până acum? Având în vedere că primii oameni moderni au părăsit Africa în urmă cu 60.000 de ani, avem de-a face cu o perioadă de timp pentru care trebuie să ne bazăm pe estimări, bineînțeles. Așadar, în jur de, atenție, 116 miliarde de nașteri au avut loc pe pământ, cu mult peste cele 8 miliarde de persoane care trăiesc pe planetă în acest moment. Totuși, metoda probabil subestimează numărul de nașteri, dar undeva acolo, până acum, vreo 117 miliarde de nașteri au avut loc. Așa cum spuneam puțin mai devreme, asta așa cu aproximație, nu e un calcul bine stabilit și uite, atâți oameni au trăit pe pământ până acum. Cercetătorii au aproximat, da? Ca să ne înțelegem. Bun, hai să aproximăm și noi faptul că ne apropiem de ora 17, l-ascultăm pe Justin Timberlake acum, după care o să mă reîntorc să facem și finalul de oră, împreună, bineînțeles. Rămâi pe frecvență.

prima oră de emisiune, prima oră de drive, iar vă, o să vă întreb așa ca între prietenii, în ce direcție mergeți? Nu mă refer la strada pe care conduceți acum, ci la drumul mare, cel pe care nu-l vedem pe hartă. Încotro ne ducem cu toții, cu grijile, cu speranțele și cu cântecele noastre. Poate că răspunsul nu trebuie să fie precis, unele drumuri se descoperă doar mergând pe ele, iar dacă e ceva ce am învățat în acești ani de radio, câțiva, e că nu ajungem niciodată unde ne-am propus să ajungem, ci undeva puțin mai frumos sau puțin mai neașteptat. Ne oprim o clipă la un popas muzical, apoi pornim iar cu ora 17 înainte, pentru că avem un drum lung, lung, lung, lung tare. Până la ora 19 sunt cu voi.

0: ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consiliul Județean Neamț a semnat 35 de contracte de finanțare nerambursabile pentru proiecte din domeniile sport, social și cultură. Pentru activități sportive au fost alocați peste 1,09 milioane de lei pentru 15 proiecte. Domeniul social beneficiază de 236.393 de lei pentru 8 proiecte, iar pentru cultură au fost alocați 340.835 de lei pentru 12 proiecte. Consiliul Județean Neamț a prezentat și stadiul proiect sat de vacanță Ținutului Crangă, pentru care continuă consultările în vederea stabilirii soluției tehnice și a colaborărilor pentru viitorul complex de la Târgu Neamț. Teatrul Tineretului din Piatra Neamț împlinește 68 de ani, iar aniversarea va fi marcată sâmbătă pe 3 octombrie printr-o zi întreagă de evenimente, fotografii și afișe din Arhiva Teatrului, o conferință susținută de Varujan Vosganian, o expoziție retrospectivă, un film documentar și un concert sunt incluse în program. Manifestările se vor desfășura integral la Teatrul Tineretului și vor începe la ora 10:30. Ziua aniversară debutează cu vernisajul expoziției Povestea Tete Continuă, anii 1967-1989, găzduită în foaierul teatrului. Expoziția aduce în fața publicului fotografii și afișe din spectacolele care au marcat această perioadă. Administratorii companiilor de stat din portofoliul Ministerului Economiei ar putea fi remunerați după un sistem unitar care pornește de la salariul mediu brut din sector și are în vedere criterii precum dimensiunea companiei, importanța strategică, volumul investițiilor raportat la cifra de afaceri, listarea la bursă și profitabilitatea. A fost aprobat primul sistem unitar de fundamentare a remunerației administratorilor din companiile de stat din portofoliul Ministerului Energiei. Dacă vrem companii de stat mai performante, trebuie să schimbăm inclusiv felul în care statul se comportă ca acționar. Nu putem cere management profesionist, rezultate și responsabilitate, dar să păstrăm reguli neclare și diferite de la o companie la alta. De aceea au fost puse lucrurile în ordine și pe acest subiect. Ministerul Economiei are în portofoliul său 52 de companii de stat, dar fără să aibă o grilă comună prin care să se poată explica obiectiv cu cât ar trebui remunerat un administrator, a anunțat ministrul interimar al economiei Irineu Dareu pe pagina sa de Facebook. Aproape unul din 5 tineri români cu vârste între 15 și 29 de ani, respectiv 19,2%, nu lucrează și nu urmează nicio formă de educație sau de pregătire profesională. România are cea mai mare pondere din Uniunea Europeană, unde media este de 11%. În rândul absolvenților recenți, rata de ocupare este de numai 72,7% în România, față de 83% la nivelul Uniunii Europene. Datele se referă la persoanele cu vârste între 23 și 4 de ani, care au absolvit cel puțin studiile liceale cu unul până la 3 ani înainte și care nu mai urmează o formă de educație sau de pregătire profesională. Tinerii români părăsesc locuința părinților în medie în jurul vârstei de 27 de ani, peste media europeană de 26,3 ani. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu-i puteți împiedica pe oameni să gândească, dar îi puteți impulsiona să o facă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 17, dragi prieteni, și da, drive-ul continuă pe același drum pe care sper să-l parcurgem cu drag. Există un fenomen curios pe care îl trăim fiecare. Mergem zilnic pe același traseu și într-o bună zi observăm brusc un lucru pe care nu l-am mai zărit niciodată. O clădire cu o fațadă frumoasă, un copac bătrân, o fereastră cu flori. Nu apăruse peste noapte, fusese acolo dintotdeauna, dar noi nu ne uitasem cu adevărat. Cred că asta ne spune ceva important despre felul în care trăim. Uneori nu avem nevoie de alte drumuri, ci de alți ochi. De o privire mai atentă, mai curioasă, mai puțin grăbită. Același drum parcurs de un om odihnit este cu totul altul decât cel parcurs de un om obosit. Vă propun ca în ora asta să privim în jur cu ochii de călător, chiar dacă ne aflăm pe drumul de zi cu zi, poate găsim fiecare ceva frumos pe care nu l-am mai observat. Ca să ne pregătim așa cum se cuvine și pentru ora asta, iată și știrea din sport. Patinoarul din Târgu Mureș va găzdui între 1 și 7 mai anul viitor meciurile campionatului mondial de hockey pe gheață, divizia 1, grupa B, a anunțat Federația Română de Hockey pe Gheață. Decizia a fost luată la congresul din Tenerife și confirmă reputația bună a României în organizarea competițiilor internaționale. La Târgu Mureș vor juca Japonia, China, România, Coreea de Sud, Spania și Olanda pe noua arena orașului. Este al doilea mondial de seniori găzduit de România în 3 ani după competiția din 2025 de la Sfântul Gheorghe. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să-i cunoaștem și pe cei care ne vor face să dansăm ora asta și începem cu Belinda Carlisle.

Dansăm și ne bucurăm cu Laura Pausini. Așa cum spun de fiecare dată, eu cred că avem tot ceea ce ne trebuie ca și ora asta să fie perfectă. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută. De ce? Pentru că...

Pauzinii, cam nu-ți cântă nimeni, 17 peste 17, iată că a trecut o oră de când am lansat provocarea și mă bucur foarte mult pentru toate mesajele pe care le-ați trimis și pentru faptul că sunteți alături de mine aici la Drive. Repet, provocarea de astăzi e pentru tine: ce înseamnă de fapt să fii un om bun? Te aștept în continuare cu mesaje pe WhatsApp la numărul pe care îl știi deja pentru cei care au deschis aparatele de radio puțin mai târziu, 0755980000, sau pe grupul de Facebook, dacă vrei să ne vedem, Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Despre bunătate vorbim astăzi la Drive, despre oamenii buni. Și eu cred că sunt foarte, foarte mulți oameni buni. Bunătatea, aici stă, de fapt, testul cel mai onest al caracterului, felul în care ne comportăm atunci când nu avem nimic de câștigat. E ușor să fii amabil cu șeful care îți poate influența cariera, cu vecinul de la care ai putea avea nevoie de o favoare, cu prietenul care te poate ajuta la rândul lui. Bunătatea calculată nu e de fapt bunătate, e strategie deghizată în virtute. Adevărata bunătate se arată în felul în care tratezi un chelner grăbit, de exemplu, un necunoscut care ți-a greșit din neatenție, un om care nu va ști niciodată că l-ai ajutat. Da, există o presiune subtilă, aproape foarte interesantă, în ideea de om bun fără cusur. Ea îi paralizează adesea pe cei care greșesc, făcându-i să creadă că o singură cădere le anulează întreaga valoare morală. Dar, dacă bunătatea e o deprindere, atunci greșeala nu e o excludere din categoria oameni buni. E doar un pas greșit între un exercițiu pe care îl reluăm de fiecare dată de la capăt. Omul bun nu e cel infailibil, ci cel care, după ce a greșit, alege din nou binele, nu odată, ci de fiecare dată când are.

0: dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service Rele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service Rele. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Copanex, noul magazin piscicol.

Passenger, it was gonna be you. 29, chiar 30 de minute în momentul ăsta, peste ora 17. Am o știre foarte interesantă. Nu vă spun că a picat guvernul propus, guvernul Bolojan Mureșan. Nu vă spun lucrul ăsta. Cred că ați aflat deja că a picat cu 177 sau cu 182 de voturi, ceva de genul ăsta. Oricum, titrează toate site-urile și presa a adus informația asta la cald. Eu vreau să vă spun că în perioada 1-25 octombrie anul ăsta, Invictus România organizează ștafeta veteranilor, un proiect național de educație patriotică și voluntariat sportiv, inițiat în anul 2014. Voluntarii vor purta câte o ștafetă simbolică, reprezentând una dintre culorile drapelului național pe trei trasee distincte, albastru, galben și roșu, care pornesc din București și se reunesc la Carei, în data de 25 octombrie, da, ziua Armatei Române. Pe parcursul celor trei trasee, participanții traversează zeci de comunități, iar la monumentele și cimitirele eroilor sunt organizate momente de reculegere și ceremonii simbolice de predare, primire a ștafetei.

0: Belinda Carlisle, Circle in the Sand, 17:34. Hai să ne întoarcem așa un pic la provocarea drive-ului de astăzi. Pentru tine, ce înseamnă de fapt să fii un om bun? Mesaje pe WhatsApp 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Ce calitate apreciem cel mai mult la oamenii din jurul nostru? Poate nu e nici sinceritatea pură, nici umorul, nici loialitatea în sine, ci ceva mai profund care le leagă pe toate. Consecvența. Un om sincer, o singură dată, nu e o încredere. Un om sincer de fiecare dată, chiar și când adevărul costă, devine cineva pe care te poți sprijini. Caracterul nu se dovedește în momentele exponențiale, în marile gesturi eroice, ci în suma mică, aproape invizibilă, a alegerilor zilnice, pe care nimeni nu le filmează și nu le aplaudă. Uite, filozofa Hannah Arendt a introdus, analizând mecanismele care au făcut posibile ororile secolului 20, expresia banalitatea răului, observația tulburătoare că faptele cele mai groaznice nu sunt săvârșite de regulă de monștri, ci de oameni obișnuiți care au încetat la un moment dat să mai gândească critic despre ceea ce fac, care s-au refugiat în proceduri și în obediență. Dacă răul poate fi banal, poate deveni o rutină, o simplă executare de ordine, o absență a reflecției, atunci prin simetrie poate fi banală și bunătatea. Nu trebuie să fii sfânt pentru a fi bun. Trebuie doar să refuzi zi de zi confortul de a nu gândi la efectul faptelor tale asupra celorlalți. Bunătatea de zi cu zi nu cere eroism. Cere doar trezire.
1: Let's go, girls!

Ei, dar nu când eu cu The Weeknd. Eu cred că și tu cânti cu Weeknd, cu The Weeknd, toată lumea cântă așteptându-l. Mai avem puțin, suntem doar la jumătatea săptămânii, 30 septembrie, final de lună. Cât o mai fi? Na, asta e. Bun, hai să ne revenim, pentru că avem de dat un test. Astăzi e un test de cultură generală. Astăzi vă întreb care este cel mai mic oraș din România. Cel mai mic oraș din România este Băile Tușnad. Acesta are o populație de numai 1372 de locuitori, dar, datorită faptului că este un important centru balneoclimateric, atrage anual mii de vizitatori. Stațiunea Băile Tușnad a fost fondată în anul 1842, după ce un fiu de cioban s-a vindecat miraculos utilizând efectul terapeutic al apelor minerale. Zona era cunoscută la acea vreme sub denumirea de Câmpul Vorbirii. Din păcate, după doar 7 ani, în anul 1849, stațiunea a fost distrusă în urma Revoluției Pașoptiste, reconstrucția a reînceput în 1852, atunci când împăratul Ferenc Joseph a sugerat reamenajarea localității. Abia în anul 1913 a intrat în legalitate utilizarea numelui de Tușnad Băi, iar în 1934 stațiunea Băile Tușnad a dobândit statut de localitate de sine stătătoare din punct de vedere administrativ, separându-se de comuna Tușnad. Băile Tușnad a fost declarată oraș în 1968, iar de atunci a căpătat un renume în tratarea de numeroase tipuri de afecțiuni, de la cele cardiovasculare și până la afecțiunile tubului digestiv. Pacienți din toate colțurile țării și din colțurile lumii vin în fiecare an aici pentru a se trata. Iată că am mai aflat un lucru foarte interesant la test de cultură generală și despre România și despre acel oraș mic din România care se numește Băile Tușnad.

Uite cum ne-a făcut Ofra Haza să cădem așa un pic pe gânduri. Da, a trecut și a doua oră din drive, iar septembrie ne mai lasă doar câteva ceasuri, atât. Ne rămâne totuși tot ce am adunat în el, zilele lungi de la început, primele răcori, prima frunză galbenă căzută pe trotuar, ca o scrisoare fără destinatar. Fiecare lună este un fel de capitol, iar ultima zi dintr-un capitol are întotdeauna o ușoară melancolie. Nu tristețe, nu, ci acea liniște plină de înțeles cu care închizi o carte bună, cu sentimentul că ai trăit ceva și că te așteaptă următoarea. Dacă ar fi să vă spun un singur lucru în seara aceasta, ar fi acesta. Mulțumiți-vă luna care pleacă. Pentru bunătățile ei, dar și pentru greutățile ei, pentru că din amândouă am rămas până la urmă aceiași oameni, doar puțin mai înțelepți. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, pun punct acestei ore, 10 minute până la ora 18, când vom asculta știrile, după care o să ne reauzim în difuzoare, așa cum facem de obicei aici, la Drive.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul Siegfried Mureșan a fost învestit de plenul comunal Parlamentului. Din totalul de 464 de parlamentari au fost prezenți la ședința de miercuri, 321 și au fost 197 de voturi valabile exprimate. S-au înregistrat 182 de voturi pentru învestitură și 15 voturi împotrivă. Pentru a fi învestit, acest guvern avea nevoie de majoritatea deputaților și senatorilor, adică de minimum 233 de voturi pentru. Parlamentarii AUR nu au fost prezenți în sală, parlamentarii PSD au fost prezenți, dar nu au votat. Ieri, în cadrul acțiunii blocate organizată din dispoziția conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică, dispozitivele curente au fost suplimentate. Astfel, la nivel național, peste 3070 de polițiști și jandarmi au acționat în sistem integrat pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violență, prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Au fost organizate 469 de filtre în cadrul activităților desfășurate, fiind verificate 7231 de autovehicule și legitimate 10626 de persoane. Acțiunile pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței în trafic au continuat, fiind efectuate 2956 de testări cu dispozitive etilotest sau alcool test și 45 cu aparatele din dotare pentru depistarea conducătorilor aflați sub influența substanțelor psihoactive. În cadrul acțiunii blocade, polițiștii au reținut 178 de permise de conducere, dintre care 11 pentru alcool și 38 pentru viteză. Totodată au fost retrase 183 de certificate de înmatriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. România are una dintre cele mai scăzute pondere ale absolvenților de studii superioare din rândul țărilor OCDE, în timp ce investițiile publice în educație rămân sub nivelul mediei organizației. Acestea sunt printre principalele concluzii ale raportului Education at a Glance 2026, lansat de Ministerul Educației și Cercetării și editat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Potrivit raportului, 19% dintre persoanele cu vârste între 25 și 64 de ani din România dețin o diplomă de studii superioare, comparativ cu o medie de 43% în țările OCDE. Aproximativ 70% dintre femeile cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani care nu au absolvit învățământul secundar superior nu fac parte din populația activă, aceasta fiind una dintre cele mai ridicate rate înregistrate în țările OCDE și în țările partenere. În schimb, rata de inactivitate în cazul femeilor din aceeași grupă de vârstă care au absolvit învățământul terțiar este semnificativ mai scăzută, situându-se la aproximativ 10%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea este în noi și niciodată în jurul nostru. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 18, dragii mei prieteni, și am intrat și în ultima oră. Bine ați rămas. Ajungem în ora în care drumurile se întorc spre casă. Orice am fi făcut peste zi, oriunde am fi fost, seara ne cheamă în dărăt, așa, ca un magnet blând. Iar casa, oricât de modestă sau de mare, devine în ceasul acesta destinația tuturor drumurilor noastre. Cred că de aceea ne plac atât de mult luminile aprinse în ferestre văzute de pe drum. Fiecare este o promisiune. Aici este cineva, aici este căldură. Aici te așteaptă un loc în care nu trebuie să demonstrezi nimic. Și poate cel mai frumos lucru pe care îl poate face un om pentru altul este să fie această lumină aprinsă. Iată ce ne spun de cei de la Administrația Națională de Meteorologie. Vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil în regiunile sudice și estice, temporar cu norări pe litoral, unde izolat va ploua slab, iar în rest va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime se vor situa peste mediile multianuale, specifice acestei perioade în vest și apropiate de normală în rest. Astfel, la nivelul întregii țări vor fi de la 17 grade în estul Transilvaniei și zona deluroasă din centrul Moldovei, până la 26 de grade în Banat. Temperaturile minime vor caracteriza o noapte rece, mai ales în jumătatea de nord a teritoriului, și vor fi cuprinse între minus 2 grade în depresiunile Carpaților Orientali, unde se va forma brumă, și 14 grade pe litoral. Hai să-i ascultăm și pe cei care vor veni alături de noi ora asta și începem cu Pandora!

dar și Selena Gomez. Avem tot ceea ce trebuie să fim fericiți și în ora asta. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută.

Dora, the Tens, the Sands of Time ne-a adus în momentul în care repet provocarea drive-ului de astăzi. Pentru tine, ce înseamnă de fapt să fii un om bun? Este o provocare, nu doar o provocare a drive-ului, eu cred că este o provocare generală, o provocare pe care ar trebui așa să o aducem în viața noastră de zi cu zi, să ne întrebăm ce înseamnă pentru noi să fim oameni buni. 0755980000. Dacă aveți răspunsul la această provocare, nu ezitați să ne trimiteți și nouă mesaje. Cercetările despre fenomenul efectului trecătorului, tendința oamenilor de a nu interveni atunci când asistă la suferința altcuiva, mai ales în prezența altor martori, arată cât de fragilă poate fi bunătatea atunci când responsabilitatea se diluează în mulțime. Fiecare crede că altcineva va acționa și astfel nimeni nu acționează. Concluzia practică, aproape stânjenitoare în simplitatea ei, e că bunătatea reală cere uneori curajul de a ieși din anonimatul mulțimii, de a fi cel care se oprește, cel care sună, cel care întreabă, ești bine? Atunci când e mai comod să presupui că se ocupa altcineva. Există de asemenea o formă de bunătate mai greu de observat, dar la fel de necesară, bunătatea față de tine însuți, după o greșeală. Mulți oameni care aspiră sincer să fie oameni buni devin paradoxal extrem de aspri cu ei înșiși atunci când eșuiază, tratându-se cu o cruzime pe care n-ar accepta-o niciodată din partea altcuiva. Dar un om care nu-și poate ierta propriile căderi, rare ori are resursa emoțională de a ierta căderile celorlalți, devine, din prea multă exigență, un judecător obosit și amar. Bunătatea autentică include, dragii mei, în definiția ei, capacitatea de a te ridica după o zi în care ai fost mai puțin decât ai vrut să fii, fără să transforme acea zi într-o sentință definitivă despre cine ești.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex. Noul magazin piscicol din Piatra Neamț își deschide porțile chiar în inima orașului la Piața

Life You, Love You Like a Love Song, Baby. 27 de minute peste 18 și bineînțeles vin cu o informație proaspătă, atât de proaspătă încât se va întâmpla mâine. Începând de mâine, 1 octombrie, urmează să intre în funcțiune un nou sistem de achitare a rovinietelor pentru vehiculele de marfă sau cele asimilate acestora și care circulă pe rețeaua de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România, că am început în sfârșit să avem și noi autostrăzi în România. Programul poartă numele TOLRO și se va aplica vehiculelor cu masa autorizată mai mare de 3,5 tone. Tariful se va calcula în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, clasa Euro și tipul de drum. Aplicația mobilă poate fi descărcată din App Store sau Google Play. Pentru șoferii de autoturisme, rovinieta cumpărată înainte de 1 octombrie rămâne valabilă până la data expirării. În schimb, rovinietele pentru vehiculele de marfă emise în vechiul sistem își pierd valabilitatea începând de mâine 1 octombrie.

Un croitor sărac găsi într-o zi pe trotuar un portofel gros, plin cu bani și cu actele unui om înstărit din oraș. Nimeni nu văzuse, nimeni n-ar fi știut vreodată dacă și-l păstra. Se gândi pentru o clipă la anii de datorii, la copiii lui care purtau haine cărpite. Duse portofelul înapoi a doua zi la adresa scrisă pe un act. Omul bogat, uluit, îi întinse o răsplată generoasă. Croitorul refuză. De ce? Întreabă bogatul. Nimeni n-ar fi știut dacă îl păstrai. Tocmai de asta, răspunse croitorul. Dacă aș fi fost cinstit doar dacă mă vedea lumea, n-aș mai fi cinstit deloc, aș fi doar prudent. Peste ani, croitorul nu a devenit bogat. A rămas la fel de sărac, cu aceleași haine cărpite, dar în tot orașul, oamenii spuneau despre el un singur lucru, de fiecare dată. Dacă vrei să știi cum arată un om cinstit, du-te la croitorul acela. Și cumva, cuvintele acelea au vindecat mai mult decât ar fi putut vreo monedă.

0: melodii pentru tine la Jurnal FM. Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.

Și ca să concluzionăm și emisiunea de astăzi, satele mici și orașele mari oferă de altfel două laboratoare diferite pentru testarea bunătății. Într-o comunitate mică, unde toată lumea se cunoaște, fapta bună și cea rea circulă repede. Reputația funcționează ca un mecanism firesc de responsabilitate. Într-o metropolă anonimă, unde ne întâlnim mereu cu necunoscuți pe care nu-i vom mai revedea, bunătatea nu mai are acest sprijin social. Devine o alegere pur interioară, fără martori, fără recompensă vizibilă. Poate tocmai de aceea bunătatea față de un necunoscut într-un oraș mare spune mai mult despre caracterul cuiva decât bunătatea față de un vecin care ne va putea într-o zi întoarce favoarea.

fim buni atunci când nu ne privește nimeni, atunci când nu există aplauze, recunoștință, fotografii, postări sau măcar certitudinea că gestul nostru va fi observat. Bunătatea adevărată începe, poate, exact în acel loc în care dispare nevoia de a fi văzuți. Poate că un om bun nu este omul care nu greșește niciodată. Poate că este omul care, după ce a greșit, găsește în el puterea de a recunoaște. Poate că nu este omul care nu rănește niciodată, ci omul care, atunci când înțelege că a rănit, nu se ascunde în spatele orgoliului. Și poate că bunătatea nu înseamnă să avem întotdeauna cuvintele potrivite, ci să avem suficientă tăcere în noi pentru a-l asculta pe celălalt. Și poate că acesta este unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le putem învăța de la ceilalți. Să nu ne grăbim să-i judecăm după o singură zi din viața lor. Pentru că noi vedem gestul, dar nu vedem întotdeauna durerea care l-a precedat. Vedem reacția, dar nu știm întotdeauna rana care a provocat-o. Vedem tăcerea, dar nu știm câte lucruri au rămas nespuse în spatele ei. Bunătatea începe, poate, cu această modestie de a recunoaște că nu știm totul despre omul din fața noastră. Și mai este ceva. Poate că uneori bunătatea nu înseamnă să schimbi viața cuiva. Poate că nu avem această putere. Poate că nu putem repara pierderi, nu putem întoarce timpul, nu putem vindeca toate rănile și nu putem răspunde tuturor nedreptăților lumii. Dar putem să nu adăugăm încă o rană. Putem să nu umilim, putem să nu râdem de cel care suferă. Putem să nu transformăm slăbiciunea altuia în spectacol. Putem să întindem o mână, putem să spunem: sunt aici. Uneori atât. Și poate că atât este mai mult decât ne imaginăm. Și nu uitați, într-o lume care ne învață atât de des să fim mai puternici decât ceilalți, poate că adevărata forță este să rămânem oameni. O seară liniștită tuturor și vă rog să nu uitați, să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar de externe Oana Țoi a declarat că nu intenționează să îi solicite lămurirea ambasadorului Statelor Unite ale Americii la București în legătură cu o posibilă implicare a SUA în căderea guvernului Bolojan, apreciind că o astfel de discuție nu este justificată. Ambasadorul SUA la București a clarificat respectul pe care Statele Unite ale Americii îl au față de alegerile democratice ale României, așa cum și România respectă alegerile democratice ale SUA. Deci nu avem niciun motiv să avem astfel de conversație decât aceasta care este prezentă și în spațiul public de respect reciproc al deciziilor, a spus Oana Țoiu la Palatul Parlamentului. Ea a fost întrebată dacă nu ar fi mai bine pentru lămurirea opiniei publice să ceară explicații de la ambasadorul SUA la București, având în vedere că și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a cerut acest lucru. Salvatorii au gestionat pe parcursul zilei de ieri peste 1700 de situații de urgență înregistrate la nivel național. Cele mai numeroase misiuni și acțiuni din competență au fost derulate în zona București-Ilfov, urmată de județele Mureș, Cluj și Prahova. Astfel, în ultimele 24 de ore, pompierii militari au intervenit pentru stingerea celor 127 de incendii produse în diferite zone ale țării. Din totalul acestora, un procent de aproximativ 70% l-au reprezentat misiunile de stingere incendiilor de vegetație uscată, fond forestier și miriști. Suprafața de teren afectată a fost de aproximativ 500 de hectare. Eforturile pompierilor s-au concentrat și asupra protecției comunităților și bunurilor acestora, sens în care echipajele operative au intervenit în aproximativ 200 de astfel de situații. Totodată, echipajele SMURD au gestionat 1385 de cazuri pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora aproximativ 1400 de persoane au fost asistate medical. În acest interval de timp, 13 persoane aflate în situații critice au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompieri pe timpul misiunilor desfășurate. Tot în această perioadă, salvatorii au gestionat 7 cazuri care au presupus extragerea victimelor blocate în autoturismele avariate în urma accidentelor rutiere. De asemenea, pentru informarea cetățenilor și luarea măsurilor de autoprotecție au fost transmise 19 mesaje RO-alert, majoritatea dintre acestea semnalând prezența animalelor sălbatice, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Ministerul Educației și Cercetării a făcut precizări privind concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct. Proba pentru evaluarea de competențe de la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, în cadrul căreia se testează capacitățile și aptitudinile personale ale candidatului, constă în rezolvarea de către candidați în maximum 60 de minute unui test standardizat cu 20 de iteme, a precizat Ministerul Educației și Cercetării. Structura testului este următoarea: 7 iteme de raționament verbal, adică în ceea ce privește capacitatea de a utiliza eficient vocabularul pentru a înțelege sau transmite clar concepte și perspective, 7 item de raționament numeric, adică abilitatea de a înțelege informațiile numerice și de a rezolva corect problemele matematice, și 6 item de raționament logic, adică abilitatea de a înțelege ideile exprimate cu ajutorul logicii și rațiunii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Să vezi până departe este una, să mergi departe este alta. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM.

0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servisele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servisele. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

despre lectură. Când citești, timpul nu te mai grăbește.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Apărării Naționale a anunțat startul celei de-a 13-a ediție a ștafetei veteranilor Invictus, care se va desfășura între 1 și 25 octombrie. Joi, ștafeta veteranilor Invictus pornește la drum pentru cea de-a 13-a ediție. Inițiat în anul 2014 de voluntarii Invictus România, proiectul a crescut an de an, reunind comunități din întreaga țară în jurul unei misiuni comune, și anume păstrarea vie a memoriei eroilor României și promovarea valorilor naționale prin voluntariat și sport, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării Naționale. Startul oficial va avea loc la Monumentul Eroilor Patriei din fața Universității Naționale de Apărare Carol I din București. Participanții sunt așteptați începând cu ora 8:15, iar ceremonia de deschidere va începe la ora 8:30. Primele trei tronsoane vor porni împreună, purtând simbolic cele trei ștafete în culorile drapelului național, albastru, galben și roșu, iar alergătorii vor parcurge împreună traseul de la Monumentul Eroilor Patriei până la Palatul Elisabeta, unde vor fi primiți de Majestatea sa Margareta, Custodele Coroanei și Alteța sa Regală, Principele Radu. De la Palatul Elisabeta, cele trei ștafete se vor despărți și își vor continua drumul prin țară. Traseul albastru către Pitești, traseul galben către Târgoviște și traseul roșu către Lehliu Gară. Între 1 și 25 octombrie, voluntari Invictus, militari activi și în rezervă, veterani, militari răniți în teatrele de operații, sportivi, studenți, elevi, profesori și membri ai comunităților locale vor purta ștafetele în alergare sau pe bicicletă pe mii de kilometri. Pe fiecare dintre cele trei trasee, participanții se vor opri la monumente și cimitire ale eroilor, unde vor avea loc momente de reculegere și ceremonii simbolice de predare-primire a ștafetei. Cele trei trasee se vor reuni la Carei în 25 octombrie, de Ziua Armatei României. În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la peste 2450 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate peste 10400 de fapte contravenționale, iar 478 de permise de conducere au fost reținute. Polițiștii au acționat la nivel național pentru a preveni faptele antisociale, organizând 522 de acțiuni și au intervenit la 2451 de evenimente, dintre care 2104 au fost sesizate de cetățeni prin 112. De asemenea, au fost depistate 13 persoane urmărite la nivel național și internațional, față de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 66 de măsuri preventive. Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 10.413 sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 3.900.000 de lei. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 90 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 478 de permise de conducere, dintre care 96 pentru viteză și 32 pentru alcool. De asemenea, au fost retrase 414 certificate de înmatriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Cu tranzitul prin strâmtoarea Ormuz blocat, Europa se confruntă cu o creștere a prețurilor la pompă care nu trebuie să devină noua normalitate. Urmează o iarnă dificilă pentru consumatorii vulnerabili, a avertizat comisarul pentru energie la o întâlnire informală cu miniștrii de resort din blocul comunitar la Dublin. Iar strategia Europei este clară, și anume ajutarea statelor membre și a cetățenilor, modernizarea rețelelor, eficientizarea stocării și energia curată. Pentru detensionarea pieței, Bruxelles propune cu un an a unui regulament referitor la emisiile de metan pentru importurile de hidrocarburi, o măsură care va ajuta imediat companiile în cazul aprobării unanime, inclusiv din partea Parlamentului European. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lucrul cel mai important nu este numărul de idei adunate în mintea ta, ci legătura care le unește. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ultimii doi ani au adus modificări importante în profilul consumatorului care se adresează Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar, iar profilul consumatorului de servicii financiar bancare este al unui bărbat din mediul urban, preponderent bucureștean sau din zona centrală a Transilvaniei, cu vârsta cuprinsă între 41 și 50 de ani, care are un credit de consum în lei. Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar a analizat cele 6.434 de cereri de negociere cu băncile și instituțiile financiare nebancare trimise către centru în anii 2024 și 2025. Beneficiile medii obținute între acești ani în urma fiecărei negocieri sunt de 3.410 euro. Cele mai multe cereri trimise de consumatori în ultimii doi ani au venit din București, Harghita și Salaj. România se confruntă cu o discrepanță vizibilă între percepția populației asupra propriei stări de sănătate și indicatorii obiective ai sistemului medical, arată o analiză de specialitate. Astfel, deși tot mai mulți români declară că se simt sănătoși, datele arată o evoluție nefavorabilă a principalilor indicatori de sănătate, precum impactul bolilor cronice, adresabilitatea către medicina primară și numărul de ani de viață sănătoasă. În perioada 2008-2023, rata mortalității cauzate de principalele boli cronice, respectiv boli cardiovasculare, diabet și boli respiratorii, a crescut cu aproximativ 10% potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Această creștere este cu atât mai îngrijorătoare cu cât aceste patologii sunt în mare măsură prevenibile sau gestionabile prin diagnostic timpuriu și monitorizare constantă, se precizează în studiu. Un indicator cheie care poate explica aceste evoluții este scăderea adresabilității la medicul de familie. Numărul mediu de locuitori care revin la medicul de familie în decurs de un an a scăzut de la 1949 de persoane per medic în 2008 la 1512 în 2024. În România, costul anual total estimat drept impact direct al unui grup de 5 boli cronice majore este de peste 10 miliarde de euro, incluzând cheltuieli medicale directe, pierderi de productivitate și impact socioeconomic. În jurul inteligenței artificiale planează de câțiva ani aceeași temă, că agenții vor automatiza tot, iar oamenii vor rămâne fără locuri de muncă, numai că dincolo de anxietate și glume negre începe să se vadă și o realitate mai nuanțată. Inteligența artificială nu doar înlocuiește sarcini, ci împinge companiile să angajeze oameni noi pentru roluri care nici nu existau în organigrame. O parte din aceste joburi apar fix pentru a ține tehnologia sub control și pentru a o face utilă în lumea reală, unde lucrurile nu sunt niciodată ca în demo. Conform The Economist, trendul deja se vede în piață, de la antrenarea modelelor până la guvernanță și integrare în firme. Prima categorie este cea a oamenilor care antrenează și rafinează agenții. Data annotators nu mai sunt doar muncitori plătiți prost care etichetează imagini, ci tot mai des specialiști pe domenii precum finanță, drept sau medicină, cooptați pentru a face modelele mai precise și mai responsabile în contexte sensibile. A doua categorie sunt cei care introduc efectiv inteligența artificială în organizații, așa numiții forward deployed engineers. În practică, rolul lor este un amestec de programator, consultant și om de vânzări. Merg la client, adaptează sistemul la procesele din companie și îl fac să funcționeze în condiții reale cu oamenii reali. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Progresul este imposibil fără schimbare, iar cei care nu își pot schimba mentalitatea nu pot schimba nimic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

De-a lungul timpului s-a vorbit mult despre orașele dispărute din România, iar interesul locuitorilor din țara noastră a fost din ce în ce mai mare de a afla mai multe despre acestea. Adevărul ne aduce astăzi povești ascunse în spatele orașelor dispărute din România, care astăzi mai există doar în cărțile de istorie. Puțin peste ora 21 sunteți la Amurg, între lumina și întuneric, o incursiune în inim, în viață, în lume și curiozitățile ei. Eu sunt Cătălina Răhăianu, aici cu tine până la ora 23. Povestea începe chiar acum, rămâneți pe frecvență!

Între munții Baraolt și munții Perșani curge râul Olt prin strânsura defileului Racoșului, lung de aproape 17 km. Cetatea dacică a Racoșului, un complex de 3 fortificații, a fost construită pentru a controla accesul în acest defileu. Fortificațiile dacice au fost construite pe la mijlocul secolului I, înaintea erei noastre. Atât cetatea cât și construcțiile de pe terase au fost distruse și incendiate în războaiele de la începutul secolului al II-lea, era noastră. Resturile zidului dacic se înfățișează ca un val impozant în arc de cer al cărui extremități de la nord și la est pierd serios și treptat din dimensiuni înainte de a întâlni stânca nativă și abrupta dealului. Punct din care așezarea începe să beneficieze de apărare naturală, spre nord și nord-est, unde există o falie naturală verticală, practic insurmontabilă în antichitate, dar avansat colmatată în prezent. Cetatea dacică a Racoșului.

Fălciu, una dintre cele mai vechi așezări umane de pe raza județului Vaslui, atestată documentar cu secole în urmă, a avut o importanță strategică, militară și comercială deosebită. Prin importanța și rolul avut de-a lungul secolelor, Fălciu poate fi considerat unul dintre orașele dispărute din România. Ținutul Fălciului, așezare seculară care a dat numele județului de mai târziu cu reședința la Huș, are o istorie bogată. Prima atestare documentară despre ținut ca unitate administrativă apare în Cronica Călugărilor Mănăstirii Putna, izvor care cuprinde date între anii 1466 și 1566. În cronica amintită se menționează că în acele vremuri existau 24 de ținuturi, între care și cel al Fălciului, cu capitala la Târgul Fălciu, reședință care a fost mutată ulterior la Huș, ținutul Fălciului.

Situat la gura de vărsare a râului Ialomița în Dunăre, orașul de Floci a fost trecut în cel mai important centru comercial din țara românească. Fosta așezare medievală este trecută pe lista de orașe dispărute din România încă din secolul al XIX-lea, iar aici se presupune că s-a născut voievodul Mihai Viteazu. Istoricii spun că orașul de Floci a fost în secolul al XV-lea cea mai importantă cetate comercială din întreaga țară românească. Situat pe o importantă rută comercială care făcea legătura dintre estul și vestul Europei, așezarea urbană a jucat un rol extrem de important din punct de vedere economic. Haioasa titulatură provine cel mai probabil datorită faptului că cele mai importante bunuri pe care le vindeau comercianții din cetate erau blănurile de animale. Domni și boieri veneau aici pentru a-și procura toate cele de care aveau nevoie pe lângă curțile nobiliare. Orașul de Floci, Slobozia.

În evul mediu, pe locul actualei comune Prahovene, Târgușorul Vechi, se afla orașul Târgșor. Din vechiul oraș urban, reședința domnitorilor munteni, aflat acum pe lista de orașe dispărute din România, s-au mai păstrat doar ruinele a trei biserici. Importanța rezervației arheologice de la Târgșor i-a determinat pe istorici să o numească Mica Troie Subcarpatică. Astăzi, un sat modest, aflat la aproximativ 7 km de Ploiești, Târgșor, în trecut numit și Târgușor sau Târgușoru, a fost în evul mediu un important și prosper centru comercial al țării românești. Perioada de înflorire a cetății Târgșor începe pe la 1413, când Mircea cel Bătrân acordă anumite privilegii domnești negustorilor din zonă, fapt consemnat de un hrisov. Plasată strategic, cetatea cu ziduri puternice a fost construită în înălțime, înconjurată de râul Leaota, și a făcut ca localitatea să devină un adăpost însemnat pentru domnitori, boieri și negustori. Târgșor sau Târgușorul Vechi. Aproape de ora 22, luăm o scurtă pauză acum, rămâneți pe frecvență, ne reauzim imediat după fix.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Orice persoană poate face rapid și gratuit folosind site-ul Direcției Generale Permise de Conducere și Matriculări, verificări legate de permisul de conducere, certificatul de matriculare, situația matriculării unui vehicul sau disponibilitatea unui număr de matriculare. În plus, tot de la distanță se poate verifica programarea la traseu în cazul celor care vor să obțină permisul de conducere sau o nouă categorie. Oricine poate obține online de pe site-ul Direcției Generale Permise de Conducere și Matriculări informații despre situația matriculării unui vehicul, precum și motivele eventualei suspendări a matriculării. Totodată, se poate verifica stadiul emiterii unui permis de conducere după depunerea documentelor în vederea preschimbării acestuia. Pentru a putea verifica stadiul emiterii permisului de conducere, cei interesați trebuie să furnizeze o adresă de e-mail și seria permisului. De asemenea, este permisă verificarea disponibilității unor combinații preferate pentru numărul de matriculare. România achită printre cele mai mici taxe și costuri asociate din Europa atunci când cumpără o locuință prin credit. Costurile minime asociate achitate de un cumpărător al unei locuințe în România se ridică la o valoare de 1,59% din prețul locuinței în Europa, fiind întâlnite valori procentuale mai mici doar în Chișinău de 0,85% și în Praga de 1,08%. Cumpărătorii unei locuințe în România achită printre cele mai mici taxe și costuri asociate din Europa în momentul achiziționării unei locuințe prin credit ipotecar de circa 2500 de euro pentru un apartament mediu cu două camere, în timp ce cumpărătorii unui apartament similar din alte capitale europene plătesc în total costuri asociate care urcă și la câteva zeci de mii de euro. Costurile asociate în momentul cumpărării unei locuințe pe care le achită cumpărătorul includ taxa de înregistrare a proprietății, costurile notariale, comisioanele de acordare a creditului ipotecar percepute de instituțiile finanțatoare, costurile de evaluare a proprietății și eventualul cost al brokerului de credite. Analiștii avertizează că piața globală de smartphone-uri ar putea înregistra în 2026 cel mai sever declin de până acum pe fondul crizei tot mai acute de chipuri de memorie, care împinge în sus prețurile dispozitivelor, transmite CNBC. Potrivit unui raport al International Data Corporation, penuria de memorie ar putea provoca o contracție de 11% pe piața PC-urilor și de 13% pe piața smartphone-urilor. Criza este alimentată de investițiile masive ale companiilor tehnologice în infrastructuri de inteligență artificială care consumă cantități uriașe de memorii și obligă producătorii din sectoare precum smartphone-uri și PC-uri să concureze pentru aceleași resurse. Penuria a dus deja la creșteri importante de preț pentru componente precum RAM, indispensabile atât în electronicele de consum cât și în centrele de date gigantice dedicate inteligenței artificiale. Planeta se încălzește mult mai rapid decât arătau estimările anterioare, iar mecanismele naturale care au menținut echilibrul climatic timp de milenii încep să dea semne de instabilitate. Aceasta este concluzia alarmantă a unui nou studiu publicat în revista One Earth, care avertizează că ne apropiem rapid de un prag critic. Cercetătorii de la Oregon State University arată că temperatura medie globală a depășit cu 1,5 grade Celsius nivelul preindustrial timp de un an întreg. Acesta este exact pragul stabilit prin acordul de la Paris ca fiind limita maximă pentru a evita cele mai catastrofale efecte ale schimbărilor climatice. În paralel, concentrația de dioxid de carbon din atmosferă a ajuns să fie cu aproximativ 50% mai mare decât în era preindustrială. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lumea este plină de oameni disponibili, unii sunt dispuși să muncească, alții să-i lase pe ceilalți. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Orașe pierdute, orașe uitate, orașe dispărute, călătoria noastră ne duce în Baia Mare. Există numeroase așezări umane care din diferite motive au dispărut, acum ele existând doar în documentele vremii. În Maramureș nu se poate vorbi de orașe în adevăratul sens al cuvântului, orașe care au dispărut. Însă au existat de-a lungul timpului așezări dispărute. Din istoricul localității Cârcălău aflăm că printre localitățile dispărute de timpuriu, Coriolan Suciu, în cartea sa, menționează localitatea Tamasfalva, satul lui Toma sau Tomești, la 1493. Această localitate fiind menționată alături de Cicârlău. Tot din informațiile furnizate de către primăria Cicârlău, mai aflăm că locul ce se numește Săliște, în zona Hornicei lui Tămâian, a fost vatra acestei așezări. Alte localități dispărute și cu locul lor neidentificat, cu nume la fel de interesante, ar fi Zecvalva, satul lui Țânțaș, în 1493, care aparținea de cetatea Seinii, apoi în Cicârlău și Tăuții Măgheruși, Mogoslighe sau Lunca Înaltă la 1231, dar și Bartfalva, tot între Cicârlău și Tăuții Măgheruși la 1493. Zona Baia Mare ascunde numeroase așezări care au dispărut din diferite motive. Strong.

În zona Hunedoarei găsim Sarmise Getuza Regia și Ulpia Traiana Sarmise Getuza, care au fost în perioade diferite ale antichității cele mai importante orașe ale Daciei. Ruinele celor două foste capitale se află pe teritoriul Hunedoara și reprezintă situri istorice importante. Sarmise Getuza Regia a devenit capitala Daciei în secolul I înainte de Hristos, la sfârșitul domniei regelui Burebista. Fostul oraș antic din munții Orăștiei a fost o așezare cosmopolită, dezvoltată economic și un centru religios important al dacilor. Era bine întărită și apărată de sistemul de cetăți creat în jurul ei, la Costești, Blidaru, Vârful lui Hulpe, Piatra Roșie și Bănița.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen
5: la Jurnal FM.
6: If you could live in innocence, imagine

Localitatea Baia din județul Suceava, prima capitală a Moldovei, este astăzi unul dintre acele orașe dispărute din România. Dacă în evul mediu orașul Baia era unul dintre principalele centre urbane din Moldova, în prezent este o comună a județului Suceava în care își duc viacul aproape 10.000 de suflete. Localitatea Baia din județul Suceava este reședința comunii Baia. Dacă în prezent nu mai reprezintă foarte mult din punct de vedere economic și administrativ pentru zona Moldovei, în evul mediu orașul Baia era unul dintre principalele centre urbane din Moldova. Conform istoricilor, Baia ar exista ca așezare medievală încă din prima jumătate a secolului al XIII-lea. Dacă până prin 1950 localitatea Baia a fost reședința județului cu același nume, astăzi comuna Baia este situată în județul Suceava, la circa 8 km de municipiul Fălticeni, fiind unul dintre acele orașe dispărute din România.

Pe drumul spre Babadag, pe marul pârâului Casmicea, există o așezare înfloritoare. Ester, cu 1500 de case, cu vii și grădini, cu biserici și prăvălii. În mijlocul Dobrogei a existat în timpul stăpânirii otomane orașul Ester. Cea mai veche atestare a orașului datează din anul 1538 în jurnalul expediției sultanului Soliman Magnificul, îndreptat împotriva lui Petru Rareș. Cu acest prilej, oastea turcească, străbătând Dobrogea, a trecut pe drumul de la Sudcoi la Babadag și printr-o localitate numită Istrabaghi. S-a considerat că semnificația ar fi grădină sau podgorie și de aici istoricii au considerat că se afla în fața unei neașteptate menționări a celebrei așezări antice Histria. De la Sudcoi, aflat pe malul lacului Sudgol, drumul spre Babadag nu putea trece în niciun caz pe la Histria, deoarece ar fi avut de înfruntat locuri greu accesibile, mlaștinile de la Razin Sinoe, așezarea Ester de mult dispărută.

În regiunea Brașovului, orașul Victoria este unul dintre orașele dispărute din România. Nici nu a existat pe harta țării până în anul 1949. Atunci a fost înființat de comuniști sub numele de Colonia Ucea sau Ucea Roșie. Orașul Victoria a fost exemplu clar al modelului preluat de la sovietici. Orașul a fost construit de la zero cu o destinație industrială. În anul 1956, la 7 ani de la înființare, avea deja 2700 de locuitori, iar în anii 80 populația s-a triplat. Acum este unul dintre orașele dispărute din România. În ziarul Scânteia din anul 1965, în 27 aprilie, a apărut un articol elogios la adresa noului oraș. Practic, comuniștii se lăudau cu faptul că toată lumea din oraș muncește la combinatul chimic și că Victoria înflorește de la o zi la alta. În regiunea Brașovului, orașul dispărut, Victoria. Și iată povestea la final, aproape de ora 23. Ne luăm acum la revedere, până mâine seară la Amurg, când ne vom reîntâlni cu alte povești, cu alte civilizații și alte orașe dispărute. Rămâneți acum în compania muzicii și starea voastră de bine și de liniște. Eu sunt Cătălina Răhăianu și nu uitați, nimic nu se pierde, totul se transformă.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România ocupă locul 49 în ierarhia mondială a competitivității din acest an, top în care Elveția, Singapore și Hong Kong sunt pe podium, se arată într-un comunicat al Centrului de Informare Tehnologică. Potrivit anuarului competitivității mondiale, ediția 2025, România pierde 9 locuri la performanța economică, până pe locul 56, dar urcă 4 poziții la eficiența guvernamentală, ajungând pe locul 44, 4 locuri la eficiența mediului de afaceri, situându-se pe locul 50, precum și 6 locuri la infrastructură, ocupând poziția 45. Specialiștii Centrului de Informare Tehnologică explică faptul că performanța economică a României a scăzut prin modul în care s-a mișcat economia în general, reflectat prin valorile indicatorilor macroeconomici, care arată că motorul economic este într-o treaptă de viteză inferioară. Circa 20% dintre escrocheriile raportate anul trecut au provenit din Facebook, toate platformele Meta acumulând aproape jumătate din totalul escrocheriilor provenite de pe rețelele de socializare, iar Telegram s-a clasat pe locul al doilea cu 19%, conform unui raport privind securitatea consumatorilor și criminalitatea financiară. În special, schemurile de cumpărături s-au dovedit a fi cea mai răspândită amenințare pentru clienții locali, reprezentând 60% din totalul cazurilor raportate. Escrocheriile legate de locurile de muncă au reprezentat 15%, fiind al doilea cel mai mare tip de fraudă, urmate de escrocheriile legate de investiții cu 7%. Raportul dezvăluie că schemurile sunt omniprezente în aplicațiile de mesagerie privată la nivel global, Telegram fiind identificată drept sursa cu creșterea cea mai rapidă a numărului de fraude de tipul plăților push autorizate. Atacurile de tip SIM swapping, prin care infractorii cibernetici fac rost de informațiile personale ale celui care deține un număr de telefon și apoi conving operatorul de telefonie să transfere acel număr pe o altă cartelă, au crescut cu aproape 400% în anul 2024 față de datele din 2023, reiese dintr-un raport al unui producător de soluții antivirus. Un studiu al FBI Internet Crime Report arată că pierderile totale cauzate de astfel de atacuri s-au ridicat la aproape 49 de milioane de dolari. SIM swapping este o înșelătorie aparent simplă, dar cu consecințe devastatoare. Sunteți la muncă și verificați telefonul, dar ceva nu este în regulă, nu aveți semnal, ajungeți acasă și încercați din nou, dar nu s-a schimbat nimic. Între timp, începeți să primiți notificări despre modificări în conturi, inclusiv un mesaj de la operatorul mobil care vă confirmă că numărul a fost activat pe un alt dispozitiv. Totul începe când infractorii cibernetici obțin suficiente informații personale despre voi pentru a convinge operatorul mobil să vă transfere numărul de telefon pe o altă cartelă SIM. Și asta deoarece numărul de telefon nu este folosit doar pentru apeluri și mesaje, ci este o cheie de acces către conturi bancare, rețele sociale și multe alte servicii online, susțin specialiștii în securitate cibernetică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cântecul vieții începe atunci când încetează zgomotul inutil din mintea noastră. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: ora 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un studiu recent relevă o realitate pe care mulți o trăiesc, dar puțin o recunosc. Peste jumătate dintre români au fost nevoiți să sară peste mese, să mănânce mai puțin sau să aleagă produse mai ieftine din motive financiare, iar aproape 80% spun că sunt nevoiți să urmărească frecvent promoțiile pentru a-și permite cumpărăturile de bază. Nu este vorba de sărăcie extremă și vizibilă cu oameni care cerșesc pe stradă. Este vorba de foame ascunsă și anume cea care nu se vede, dar se simte la fiecare raf de supermarket, arată o analiză de specialitate care reunește companii, organizații non-profit și autorități publice. Paradoxul este că problema e aproape invizibilă social. Aproape 40% dintre români spun că nu cunosc pe nimeni din cercul apropiat care să aibă dificultăți în a-și permite hrana, iar doar 19% cred că ar putea recunoaște ușor o persoană aflată într-o astfel de situație. În realitate, cifrele spun altceva. 6 din 10 români s-au temut în ultimul an că nu vor avea suficienți bani pentru mâncare, iar aproape 6 din 10 au evitat cel puțin o ieșire socială pentru că nu și-au permis să mănânce în oraș. În această perioadă, în România se aruncă anual peste 3,4 milioane de tone de alimente, în timp ce mai mult de un sfert din populație se confruntă cu riscul sărăciei și acces limitat la hrană. Angajații muncesc mai mult în 2026, câștigă la fel și vor să plece în condițiile în care unul dintre ei se declară pregătit să schimbe jobul în următoarele 6 luni, potrivit unui studiu de profil realizat de o agenție de cercetare de piață. Echilibrul dintre angajat și angajator s-a erodat vizibil în ultimii 3 ani. Angajații fac mai mult, câștigă mai puțin și se simt tot mai nesiguri pe jobul pe care îl au. Astfel, presiunea volumului de muncă și stagnarea veniturilor au creat un cocktail toxic pentru o retenție. Peste 30% dintre angajați plănuie să-și schimbe jobul în următoarele 6 luni, arată cercetarea MKOR Employee Sentiment 2026, perspectiva angajaților români 2023-2025. Moralul colegilor și al angajaților înregistrează tendința negativă cea mai accentuată din ultimii 3 ani ai studiului. În același timp, volumul de muncă a crescut constant. Angajații raportează niveluri ridicate și susținute de supra-solicitare din 2023 până în 2025. În același timp, percepțiile legate de dimensiunea echipelor s-au deteriorat vizibil. Angajatorii fac mai mult cu mai puțini oameni. Comisia Europeană a anunțat o ușoară relaxare a legislației certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră tranzacționabile, obligatoriu de achiziționat de către operatorii de active energetice și industriale cu astfel de emisii, măsură cerută de mai multe state membre, printre care și România. Astfel, un prim pas în această direcție visează așa numită rezervă pentru stabilitatea pieței de 400 de milioane de certificate. Aceasta este operațională din 2019 ca mecanism bazat pe norme pentru ajustarea ofertei de certificate. Acesta aborda cu succes excedentul structural de certificate care s-a acumulat după criza financiară din 2008 și a contribuit de atunci la restabilirea încrederii în piața carbonului. Până la sfârșitul anului 2024, 3,2 miliarde de certificate fusese invalidate, a explicat autoritățile Uniunii Europene. Comisia Europeană a propus o modificare a deciziei privind rezerva pentru stabilitatea pieței pentru a consolida instrumentul care asigură o piață stabilă și funcțională a carbonului. Modificarea propusă va opri mecanismul de invalidare, permițând ca aceste certificate să fie păstrate ca o rezervă care poate sprijini stabilitatea pieței. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ne vom bucura mâine, nu astăzi, este minciuna pe care ne-o spunem în fiecare zi. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul Siegfried Mureșanu a fost învestit de plenul comunal Parlamentului. Din totalul de 464 de parlamentari au fost prezenți la ședința de miercuri, 321 și au fost 197 de voturi valabile exprimate. S-au înregistrat 182 de voturi pentru investitură și 15 voturi împotrivă. Pentru a fi învestit, acest guvern avea nevoie de majoritatea deputaților și senatorilor, adică de minimum 233 de voturi pentru. Parlamentarii AUR nu au fost prezenți în sală. Parlamentarii PSD au fost prezenți, dar nu au votat. Ieri, în cadrul acțiunii blocate organizată din dispoziția conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică, dispozitivele curente au fost suplimentate. Astfel, la nivel național, peste 3070 de polițiști și jandarmi au acționat în sistem integrat pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violență, prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Au fost organizate 469 de filtre în cadrul activităților desfășurate, fiind verificate 7231 de autovehicule și legitimate 10626 de persoane. Acțiunile pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței în trafic au continuat, fiind efectuate 2956 de testări cu dispozitive etilotest sau alcool test și 45 cu aparatele din dotare pentru depistarea conducătorilor aflați sub influența substanțelor psihoactive. În cadrul acțiunii blocadă, polițiștii au reținut 178 de permise de conducere, dintre care 11 pentru alcool și 38 pentru viteză. Totodată au fost retrase 183 de certificate de înmatriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. România are una dintre cele mai scăzute pondere ale absolvenților de studii superioare din rândul țărilor OCDE, în timp ce investițiile publice în educație rămân sub nivelul mediei organizației. Acestea sunt printre principalele concluzii ale raportului Education at a Glance 2026, lansat de Ministerul Educației și Cercetării și editat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Potrivit raportului, 19% dintre persoanele cu vârste între 25 și 64 de ani din România dețin o diplomă de studii superioare, comparativ cu o medie de 43% în țările OCDE. Aproximativ 70% dintre femeile cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani care nu au absolvit învățământul secundar superior nu fac parte din populația activă, aceasta fiind una dintre cele mai ridicate rate înregistrate în țările OCDE și în țările partenere. În schimb, rata de inactivitate în cazul femeilor din aceeași grupă de vârstă care au absolvit învățământul terțiar este semnificativ mai scăzută, situându-se la aproximativ 10%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea este în noi și niciodată în jurul nostru. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar de externe Oana Țoi a declarat că nu intenționează să îi solicite lămurirea ambasadorului Statelor Unite ale Americii la București în legătură cu o posibilă implicare a SUA în căderea guvernului Bolojan, apreciind că o astfel de discuție nu este justificată. Ambasadorul SUA la București a clarificat respectul pe care Statele Unite ale Americii îl au față de alegerile democratice ale României, așa cum și România respectă alegerile democratice ale SUA. Deci nu avem niciun motiv să avem astfel de conversație decât aceasta care este prezentă și în spațiul public de respect reciproc al deciziilor, a spus Oana Țoiu la Palatul Parlamentului. Ea a fost întrebată dacă nu ar fi mai bine pentru lămurirea opiniei publice să ceară explicații de la ambasadorul SUA la București, având în vedere că și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a cerut acest lucru. Salvatorii au gestionat pe parcursul zilei de ieri peste 1700 de situații de urgență înregistrate la nivel național. Cele mai numeroase misiuni și acțiuni din competență au fost derulate în zona București-Ilfov, urmată de județele Mureș, Cluj și Prahova. Astfel, în ultimele 24 de ore, pompierii militari au intervenit pentru stingerea celor 127 de incendii produse în diferite zone ale țării. Din totalul acestora, un procent de aproximativ 70% l-au reprezentat misiunile de stingere incendiilor de vegetație uscată, fond forestier și miriști. Suprafața de teren afectată a fost de aproximativ 500 de hectare. Eforturile pompierilor s-au concentrat și asupra protecției comunităților și bunurilor acestora, sens în care echipajele operative au intervenit în aproximativ 200 de astfel de situații. Totodată, echipajele SMURD au gestionat 1385 de cazuri pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora aproximativ 1400 de persoane au fost asistate medical. În acest interval de timp, 13 persoane aflate în situații critice au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompieri pe timpul misiunilor desfășurate. Tot în această perioadă, salvatorii au gestionat 7 cazuri care au presupus extragerea victimelor blocate în autoturismele avariate în urma accidentelor rutiere. De asemenea, pentru informarea cetățenilor și luarea măsurilor de autoprotecție au fost transmise 19 mesaje RoAlert, majoritatea dintre acestea semnal în prezența animalelor sălbatice, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Ministerul Educației și Cercetării a făcut precizări privind concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct. Proba pentru evaluarea de competențe de la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, în cadrul căreia se testează capacitățile și aptitudinile personale ale candidatului, constă în rezolvarea de către candidați în maximum 60 de minute unui test standardizat cu 20 de iteme, a precizat Ministerul Educației și Cercetării. Structura testului este următoarea: 7 iteme de raționament verbal, adică în ceea ce privește capacitatea de a utiliza eficient vocabularul pentru a înțelege sau transmite clar concepte și perspective, 7 iteme de raționament numeric, adică abilitatea de a înțelege informațiile numerice și de a rezolva corect problemele matematice, și 6 iteme de raționament logic, adică abilitatea de a înțelege ideile exprimate cu ajutorul logicii și rațiunii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Să vezi până departe este una, să mergi departe este alta. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Apărării Naționale a anunțat startul celei de-a 13-a ediție a ștafetei veteranilor Invictus, care se va desfășura între 1 și 25 octombrie. Joi, ștafeta veteranilor Invictus pornește la drum pentru cea de-a 13-a ediție. Inițiat în anul 2014 de voluntarii Invictus România, proiectul a crescut an de an, reunind comunități din întreaga țară în jurul unei misiuni comune, și anume păstrarea vie a memoriei eroilor României și promovarea valorilor naționale prin voluntariat și sport, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării Naționale. Startul oficial va avea loc la Monumentul Eroilor Patriei din fața Universității Naționale de Apărare Carol I din București. Participanții sunt așteptați începând cu ora 8:15, iar ceremonia de deschidere va începe la ora 8:30. Primele trei tronsoane vor porni împreună, purtând simbolic cele trei ștafete în culorile drapelului național, albastru, galben și roșu, iar alergătorii vor parcurge împreună traseul de la Monumentul Eroilor Patriei până la Palatul Elisabeta, unde vor fi primiți de Majestatea sa Margareta, Custodele Coroanei și Alteța sa Regală, Principele Radu. De la Palatul Elisabeta, cele trei ștafete se vor despărți și își vor continua drumul prin țară. Traseul albastru către Pitești, traseul galben către Târgoviște și traseul roșu către Lehliu Gară. Între 1 și 25 octombrie, voluntari Invictus, militari activi și în rezervă, veterani, militari răniți în teatrele de operații, sportivi, studenți, elevi, profesori și membri ai comunităților locale vor purta ștafetele în alergare sau pe bicicletă pe mii de kilometri. Pe fiecare dintre cele trei trasee, participanții se vor opri la monumente și cimitire ale eroilor, unde vor avea loc momente de reculegere și ceremonii simbolice de predare-primire a ștafetei. Cele trei trasee se vor reuni la Carei în 25 octombrie, de Ziua Armatei României. În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la peste 2450 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate peste 10400 de fapte contravenționale, iar 478 de permise de conducere au fost reținute. Polițiștii au acționat la nivel național pentru a preveni faptele antisociale, organizând 522 de acțiuni și au intervenit la 2451 de evenimente, dintre care 2104 au fost sesizate de cetățeni prin 112. De asemenea, au fost depistate 13 persoane urmărite la nivel național și internațional, față de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 66 de măsuri preventive. Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 10.413 sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 3.900.000 de lei. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 90 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 478 de permise de conducere, dintre care 96 pentru viteză și 32 pentru alcool. De asemenea, au fost retrase 414 certificate de înmatriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Cu tranzitul prin strâmtoarea Ormuz blocat, Europa se confruntă cu o creștere a prețurilor la pompă care nu trebuie să devină noua normalitate. Urmează o iarnă dificilă pentru consumatorii vulnerabile, avertiza comisarul pentru energie la o întâlnire informală cu miniștrii de resort din blocul comunitar la Dublin. Iar strategia Europei este clară, și anume ajutarea statelor membre și a cetățenilor, modernizarea rețelelor, eficientizarea stocării și energia curată. Pentru detensionarea pieței, Bruxelles propune cu un an unui regulament referitor la emisiile de metan pentru importurile de hidrocarburi, o măsură care va ajuta imediat companiile în cazul aprobării unanime, inclusiv din partea Parlamentului European. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lucrul cel mai important nu este numărul de idei adunate în mintea ta, ci legătura care le unește. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.